jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Roško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: prva ponovita oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, v posebno čast mi je z mano danes v studiju v oddaji po podeželju s Karin Janez Bauer, že 50 let ste rekli, pol stoletja, čebelar, kaj ne? Dobrodošli.
3: Hvala.
2: 8 let, 2 mandata predsednik Čebelarskega društva Slovengradec Mislinska dolina in poln zanimivih zgodb, zato se posebej veselim, da si je vzel čas in bo z nami preživel tole oddajo. Brez čebel ni življenja, mu piše na majici. Kaj to pomeni?
3: Res je. Čebele zelo, zelo vplivajo, čeprav se to očitno ne vidi, na razvoj kulturne krajine, zelo vplivajo na količino pridelka in potem tudi na višino prehrane in pa na sami pokazatelj, in pa čebele so sami pokazatelj naravne, kakem naravnem okolju živimo. Že Pitagora je rekel, da brez čebel bi v 4 letih tudi človeštvo umrlo, in to je tudi eden izmed pokazateljev naravnega okolja, v kakem naravnem okolju živimo. Vidimo, da skozi leta se tele naravne, mislim, se naravno okolje spreminja, glavnem na slabše, in zato je vedno težje preživeti tako ob vsem tem vremenskih spremembah, vedno težje preživeti ljudem, kakor tudi samim živalim. Ja.
2: 6 milijonov let so stare čebele.
3: Ja, 6 milijonov let, in v 6 milijonih let so se obdržale, so se vedno znale prilagoditi naravnemu okolju. Samo danes se pa naravno okolje tako hitro spreminja, da brez močne podpore človeka, čebelarja, mi še težko naprej preživele.
2: Samo 3 tedne živi posamezna čebela, kaj ne?
3: Ja, 3 tedne hodi ven nabirati, ja. Drugač pa čebela živi 3 tedne v poletnem času, ko je močna paša. Takle bom rekel, 3 tedne traja, oziroma 21 dni, da se čebela iz jajčeca izvali. Naslednje 3 tedne je čebela v panju, ker je panjska čebela. Ona skrbi za pospravljanje, ko se čebela zvali, najprej pogleda noter in najprej očisti celico. Za sabo počisti, potem skrbi za prehrano matice, skrbi za ogrevanje, prenašanje medu, sušenje medu, in po 3 tednih življenja šele prvič gre na oglede v naravo, in nekje v poletnem času, ko je močna paša, živi čebela nekje do 3 tedne, ja. V zimskem času, ko pa imamo tele zimske čebele, ko ne morejo iz panja iti, morejo pa čebele preživeti tudi do 6 mesecev. Ne. To so pa tisti težki časi, ki jim more pač človek že prej pomagati, da lahko preživijo.
2: Izjemno zanimivo statistiko imate v glavi. Prej ste povedali, koliko cvetov mora obiskati čebela za liter medu.
3: Ja, veliko. V svojem življenju čebela sicer ne more, ampak za to, da prinese 1 kilogram medu, mora obiskati 1 700 000 čebel, 1 700 000 cvetov. To bi se reklo, je tak nekak nepomembno za ljudi, ampak če pomislimo, da 1 700 000 cvetov pomeni 1 700 000 rešen, 1 700 000 jagod ali pa borovnic ali pa hruška ali pa jabolk, potem, in da je v enem panju 60 000 čebel, in potem lahko zračunate, kako velika korist za kmetovanje in za kmetovalce in za ljudi naredijo čebele. Ne. Nekje so ugotovili znanstveniki, da nekje 95% svojega dela čebele opravijo za ljudi, 5% pa komaj za sebe, za lasten razvoj.

0: Janez Bauer nadaljujeva najin pogovor. Nedavno smo praznovali svetovni dan čebel na pobudo Slovenije. Slovenija pa je tudi začetnica čebelarjenja pod Marijo Terezijo. Mogoče nekaj o zgodovini o Antonu Janši.
1: Anton Janša je bil doma v Breznici na Gorenjskem. Doma so imeli čebelnjak, mislim, da okrog 60 ali 70 panjev čebel, in šel se je s svojim bratom, sta se šla izučiti za tiskarja na Dunaj. Tam je opazil, da imajo tudi veliko čebel, in ker ga je to zanimalo, je pač prišel zraven in je pomagal skrbeti za čebele. Ob tem ga je videla cesarica Marija Terezija in ga je vključila v svojo čebelarsko šolo, ki jo je ravno rad ustanavljala. On je postal kot prvi učitelj čebelarstva na cesarskem dvoru. Lahko rečem, da čebelarjenje je bila privilegirano znanje. To je bilo znanje za viteze, spletične in tiste gro in tiste cesarske življenje, mislim, ljudje, ki so pač živeli na cesarskem dvoru, za navadni ljudi je bilo čebelarjenje prepovedano. Ker navadni kmeti so mogli delati, mogli so upravljati tlako, za čebelarjenje pa to ni bilo.
0: Od kdaj pa izvira tale pregovor, da nam pade sekira v med? Iz tistih časov?
1: Ja, to je bilo pa še prej. To je bilo pa še daleč nazaj, takrat, ko so včasih, ko je bilo tako naimenovano gozdno čebelarjenje. Ni še bilo takrat čebeljih panjev, niso jih še nosili na dom, ampak nekateri čebelari so hodili po gozdu in iskali, v katerem drevesnem duplu so čebele. In ko so najdli tako drevesno duplo, so si zapomnili, in drug dan so šli, ali pa tretji dan so šli tja, in so sekiro razsekali tisto drevesno deblo, drevesno duplo, in iz njega potem pobrali med. In tist čebelar, ki mu je sekira že v trenutku padla noter, da je prišel takoj do satja, ne, so potem nekje rekli, da mu je padla pač sekira v med. Od to tale pregovor, da če imaš srečo pri kakih stvari, ti pade pač sekira v med, ker takoj prideš do svojega, tistega, kar si želiš.

0: podeželju Skarin.
1: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: накуп.
1: Че донес не разумеш денария, бо некдо друг живе от твоега дела.
2: Мирно, уреде.
3: Морган Хаузел разложи како се тему изогнеш.
2: Психология денария.
3: 19 октобър, Тиволи. Карте, eventim.si.
4: Ваши любленчки си заслужио ле најболше. Премиум 5 Велинка. Прави дом за усе хишне любленчке. От върхунске хране до играчино преме. Усе на е на месту. Премиум 5 Велинка. Крихи мате ради.
5: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
6: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
7: Za razumljivo branje brez uvir in napora.
8: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
5: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
9: Brez uvir za vse.
10: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
11: Vsi imajo pravico do branja.
12: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
13: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
5: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
4: Podeželju Skarin.

0: Janez Bauer, pravite, da so čebele otroci sonca. Zakaj?
1: Ja, čebela je otrok sonca. Zjutraj v čebelnjak. Čebelnjak mora biti obrjen proti jugovzhodu nekje, tako da prvi jutranji žarki obsijejo čebelnjak in takrat se prve čebelice odpravijo zjutraj na oglede, prinesejo najprej vodo, potem pa okrog na oglede, da vidijo, kje v katerem delu so medovite rastline, kateri med bojo nabirale. Lahko rečem, da je čebela in pri tem, ko nabirajo čebele medičino, tudi oprašujejo cvetje. Lahko rečem, da čebela je ena taka posebna sorta živali, ker zjutraj, ko one vidijo, da medi, na primer, da medijo jabolke, potem bojo cel dan se tisti pan obrnil in bojo nabirale samo jabolke. In ne bojo se mešale malo regrada, malo jabolk, malo slive, pa to. In zaradi tega je količina pridobljenega sadja zaradi samega kvalitete opraševanja pri čebelah zelo, zelo velika. Lahko rečem, da v tujini, sploh v Ameriki in tam, kjer je bolj industrijska proizvodna sadja in tega imajo čebele prav, za čebelari prav pogodbe, takrat, kadar jim drevje oziroma tele borovnice pa robide in vse to sveti, takrat imajo dogovor oziroma pisno pogodbo z čebelari, ki za tisti dan ali za tisti teden pripeljejo svoje čebele na tist prostor. Tam čebele grejo, oprašijo tisto mesto, tiste cvetove, povečajo pridelek in potem jih odpeljejo drugam.
0: Ne pasejo pa se čebele povsod. GSO je tista kradica, s katero se ukvarjamo v teh dneh. V Bruslju so sprejeli zakon, po katerem ne bo treba več označevati na nalepkah, katera hrana je brez gensko spremenjenih organizmov. Se čebele pasejo po gensko spremenjenih organizmih.
1: Lahko, da se pasejo, samo vprašanje, koliko medicine tam dobijo in koliko cvetnega praha tam lahko one to cvetje oprašujejo. To je za eno vprašanje, kot drugo je pa vprašanje ponarjenega medu. Ker takole bom rekel, v tujini je ogromno, ogromno medu, sploh v nekaterih, v največjih državah in ta med ni videl čebele. Nekje statistika pravi, da najmanj 45% medu na našem slovenskem trgu je ponarejenega, to se pravi, da je samo nek koruzni sirup, pa kakšen dodatek zraven, tak da ima okus po medu, pa tole in to se potem lahko dosti ceneje in dosti boljš prodaja. Tem je glavni problem zdaj, ampak zdaj smo čebelari dosegli, da bo na etiketi morala biti označena izvor, kje se je med pridobil in kje se je polnil. Ne? To je bilo že do zdaj, ampak zdaj je pisalo naprimer med iz EU in ostalih držav, koliko procentov meda iz katere države je bilo pa vprašanje. Ne? Najbolj sigurno, zdaj bo pa treba naprej izpolnjevati točne procente, koliko medu je skaka mešanica, koliko procentov je iz katere države in tudi, da se bo vedlo, kateri med je domači, kateri pa ne.
0: Tisti domači bo imel tudi slovensko zastavo, če sem prav zasledila.
1: Ja, to je tudi ena označba, ki je do zdaj pač Evropa ni podpirala, ker je pač so rekli, da Slovenci nimamo tako specifičnega meda, da bi ga mogli posebej označevati oziroma posebej zaščititi, ampak ob vseh teh tržnih mahinacijah, ki se pač dogajajo, je pač do tega prišlo, da lahko zdaj imamo na svojih etiketah tudi slovensko zastavo in pa napis med iz Slovenije.

0: Janez Bauer, da zaključiva s podmladkom. Sami se dolgo že ukvarjate z vzgajanjem mladih čebelarjev, koliko jih je trenutno na Koroškem?
1: Na Koroškem je veliko čebelarjev, veliko čebelarskega podmladka. Slovenski čebelari imamo organizirano en prav svetovni fenomen, bi se rekla, okrog čebelarstva. Na skoraj na vseh osnovnih šolah imamo svoje čebelarske krožke, kjer se otroci iz razredov učijo o čebelah, o življenju čebel, o rokovanju s čebelami, pa tudi o varstvu narave, o varstvu kulturne krajine in ob tem tudi praktično delo. To vsako leto potem imamo potem razno razna ocenjevanja in tekmovanja od regijske do državnega prvenstva. Lahko rečem, da v Slovengradcu imamo na vseh osnovnih šolah čebelarske krožke, tudi sam smo žano smo vodila čebelarski krožek na drugi osnovni šoli v Slovengradcu 10 let in lahko rečem, da je delo z mladimi, delo z otrocmi, delo zelo, zelo zanimivo in da ti nikoli ni dolg čas.
0: V pomoč so vam tudi učni čebelnjaki.
1: Ja, pri vsaka čebelarska, vsaka osnovna šola naj bi imela blizu svojega, blizu šole svoj učni čebelnjak. To bi bil čebelnjak, kjer je pač si lahko potem otroci ogledajo življenje čebel in pa tudi, da sami vidijo praktična dela, ki so opravljajo v čebelnjaku. No, to je tudi del učnega procesa, pa tudi v tistem okolišu čebele skrbijo za opraševanje cvetja.
0: Začetki čebelarjenja v Mislinski dolini so kdaj?
1: Začetki čebelarjenja v Mislinski dolini so že tako, da pisni viri ne opisujejo tega. Daleč nazaj, mislim, da tu so že Slovani, ki so nekje v 8. 9. stoletju naselili naše kraje, oni so bili znani kot dobri čebelari in zaradi tega verjetno so tudi imeli dost čebelnjako in dost čebel. Nek organizirano čebelarstvo je bilo pa nekje okoli po 1908-1910, kjer so se po sedanjih čebelarskih društvih organizirale podružnice Slovenskega čebelarskega društva, eno čebelarsko društvo je bilo v Sloveniji, v Ljubljani, in okrog je imelo to čebelarsko društvo svoje podružnice, kjer so se pač čebelari organizirale.
0: Za zaključek oddaje po podeželju Skarin vas prosim za nasvet za boljši svet. Katere rastline naj zasejemo, zasadimo, da bomo omogočili dovolj hrane za čebele in druge opraševalce.
1: Takole bom rekel, mogoče ne bo prav vsakemu, ampak dajte, da bojo po travnikih cvetele rože, ne pa bale.
0: Najlepša hvala za obisk v našem studiu in še dobrodošli. Karin Potočnik sem bila z vami, spoštovane in spoštovani. Hvala za vašo pozornost in naslišanje prihodno nedeljo.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Držela
4: junaka.

0: veliki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločalo ustavno sodišče. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke. Raziskava Best Countries 2026 pa je za najboljšo državo za življenje razglasila Švico. Dežela čokolade in ur izstopa predvsem po politični stabilnosti, gospodarstvu in kakovosti javnih storitev. Med prvih 10 so se uvrstile izključno evropske države, med njimi Danska, Švedska in Norveška. Slovenija je na lestvici 100 držav zasedla 25. mesto. Raziskava je sicer ocenjevala zdravstvo, infrastrukturo, okolje, družbeno blaginjo in možnosti za kakovostno življenje.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature danes od 24 do 27 stopinj. Jutri nas potem čaka pretežno jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne tudi krajevne plohe in nevihte. V Mežici in Slovenj Gradcu imamo trenutno 13 stopinj, na Ravnah 15, v Radljah pa 14.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Na cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje, lahko zaradi mene cel četrtek in če kaj opazite slučajno pa sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno na cesti.
2: Koroško jutro.

Ja, dobro jutro, najboljši ljudje, 3 minute so čez 6, Eva Sedošek se zbujam danes z vami, upam, da ste se naspali, upam, da že srkate prvo kavo, mogoče že drugo in da ste tudi parajt za nov delovni dan. Mali petek je, sam še mal pa bo vikend. V tej prvi uri pa mi pogledamo, kaj se je aktualnega zgodilo v preteklem dnevu ali pa rečemo večeru. Začenjamo pa naše druženje, kot se spodobi, z glasbo. Bon Jovi nas brihtajo zdaj najprej v nadaljevanju.

Ja Andrej Šifrer nas zbuja, treba i bo ispod kotra, ispod rjuh. Dobro jutro voščim, na valovih Koroškega radija ste 11:06. Je včeraj popoldan sta Slovenijo prešla kar dva nevihtna valova. Najprej se je začelo na severovzhodu države, kjer je močan veter odkrival strehe ter podiral drevesa in električne drogove. Sledil je potem nov nevihtni val, ki pa se je z severozahoda in severa pomikal proti jugovzhodu. Neurja je poleg močnih sunkov vetra spremljala še toča, ponekod debela kot oreh ter močni nalivi, zaradi katerih so gasilci ponekod iz poslopi izčrpavali tudi meteorno vodo. Udar strele je medtem zanetil še vsaj dva požara in sicer v Novem mestu in v Dornavi. Koroška jo je, hvala Bogu, tokrat na srečo odnesla brez večjih težav. No, imamo pa novega milijonarja, oziroma ne mi, imajo ga Čehi. V torek je bil žreban Eurojackpot, kar je enemu srečnemu Čehu prineslo kar 120 milijonov evrov. Gre tudi za nov rekord na Češkem. Najvišji jackpot do zdaj je bil pri njih izplačan 15. maja 2015 in sicer 90 milijonov evrov. Dobitek 5 plus 1 v višini nekaj več kot 4 milijone evrov je zadelo kar 5 oseb, od tega so bili 4 listki vplačani v Nemčiji, en pa na Norveškem. Naslednje žrebanje bo pa ta petek, 29. maja, glavni dobitek pa bo znašal približno 10 milijonov evrov. No, verjetnost, da zadenete glavni dobitek, pravijo, je sicer 1 proti 140 milijonom. Torej, grem jaz rajš kar na šiht.

Jennifer Lopez, dame na valovih Koroškega radija, dobro jutro, 20 jih merimo čez šesto. Vroče poletje je pred nami in to pomeni samo eno, da bodo bazeni polni. Ampak, če se bomo pa želeli na ravnah kopati v letnem bazenu, bo treba zato pa še prej kaj narediti. Sploh pa, če imate dve roki, ali pa rečemo dve desni roki, vsaj malo volje, ste pa že skoraj med glavnimi kadri, ki lahko pri tem pomagajo. Na mestnem kopališču bodo namreč odstranjevali velik balon z letnega bazena, ki je čez zimo skrbel, da se je lahko pod njim plavalo tudi v mrazu. Zdaj pa prihaja poletna sezona in bazen bo treba pripraviti na čofotanje pod soncem. Pri plavalnem klubu Fužinar zato lepo vabijo prostovoljce, da pomagate pri pospravljanju luči, tribun, predvsem pa pri velikem vlečenju ponjave čez bazen. Pa dajmo reči, se Korošci smo pri takih akcijah kar zelo močni. Ne? Dovolj je sam, da že nekdo reče, ej, malo rabim pomoči, eno delovno akcijo bi vžgali, pa se v bistvu skoraj minuti kar pojavi par ljudi, kar dva traktorja, pa nekdo, ki vedno sprašuje, kdaj bo malca. In če bi radi pomagali, bo pa glavni del akcije v petek in v soboto dopoldne na Ravenskem bazenu. V soboto ob 9. uri bi potrebovali vsaj 10 prostovoljcev in njihove pridne roke, ki bi s pomočjo zaposlenih na ZKŠTM odstranjevali vijake ob robu, to bi bil petek. V soboto ob 10. pa bi se začela akcija vlečenja ponjave čez bazen. V glavnem pri ZKŠTM pa pravijo tudi, da bo poskrbljeno za malco.

0: Ed Sheeran prihaja v naslednje pol ure najprej na valove Koroškega radija. Še prej pa skočimo v Dravograd. Zdravobus v Dravogradu uporablja vedno več občanov. Sistem voženj pa bodo tudi po potrebi še spreminjali. Več o tem v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
11: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
12: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
11: Vlak? Vlak v Breznu?
12: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
11: Ne, samo ena varianta je.
12: Ja?
11: Če res hočete iz Brezna,
12: ja?
11: Morate iti z novim Fordom.
13: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
14: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
15: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
14: Hvala.
16: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v prvih jutranjih lokalnih novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Po prvomajskih praznikih so v Dravogradu po zgledu Radelj ob Dravi uvedli brezplačne vožnje za vse generacije občanov. Nova mobilnostna storitev naj bi občanom omogočila enostavnejši, varnejši in hitrejši dostop do storitev, udeležbo na dogodkih ali zgolj preprosto zadruženje. Kako poteka projekt, smo vprašali dravograjskega župana Antona Preksavca.
18: Projekt Zdravobus je v naši občini zaživel, z veseljem ugotavljamo, da se število uporabnikov iz dneva v dan povečuje. Z tega mesta še enkrat poziv vsem, da se poslužujete tega našega Zdravobusa, da seveda ga uporabljate v čim večji možni meri. Mi bomo v tem letu seveda spremljali podatke in na podlagi analize potem seveda verjetno pristopili tudi k kakšnim spremembam, modifikacijam voznega reda. Drugače sem pa seveda vesel, da se je projekt sprijel in jaz verjamem, da bodo rezultati iz dneva v dan samo boljše.
17: Brezplačne popoldanske vožnje potekajo z dvema električnima voziloma po dveh krožnih linijah in povezujejo skoraj vse najpomembnejše točke v občini.
19: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
20: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
19: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
20: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Danes bo sprva še precej jasno, ponekod po nižinah tudi megleno. Čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne lahko pa pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Temperature danes se bodo povzpele od 24 pa vse tja do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 9 do 14 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 29, v soboto pa bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne pa bodo tudi možne krajevne plohe in vihte. V Mežici imamo 14 stopinj, v Slovenjgradcu 13, na Ravnah in v Radljah pa 15.
10: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
21: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno vi, jih pa le sporočite na 041 727 727, pa srečno in varno.

Nuša Darenda pravi, da ne ni res, jaz pa pravim, da je res, ker je samo še 19 minut, pa bo ura 7. Dobro jutro, voščim z Koroškega radija. Ob 7. zjutraj pa dežela junakov danes začenja drugo etapo svoje dobrodelne akcije v termah Čatež. Ekipa dežele junakov s Cenetom Prevcem na čelu danes torej začenja novo etapo, ki bo trajala skoraj vse do večera, zaključek pa je malo pred pa jih malo pred 6. uro zvečer čaka v Novem mestu. Na poti jih seveda spremljajo kilometri, pa vročina, utrujenost, mogoče tudi kakšna kaplja dežja, ampak predvsem pa dobri ljudje. Tisti ob cesti, na postankih, pa vsi, ki boste in bomo pomagali z SMS sporočili za otroke, ki si počitnic drugače ne bi mogli privoščiti. Pa ravno to je pri tej zgodbi najlepš. Da nekdo zraven teče, nekdo kolesari ali pa hodi praktično čez pol Slovenije, drugi pa lahko pomagamo že samo z enim samim poslanim sporočilom, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Pa samo da omenim in spomnim, prihodni ponedeljek pa se dežela junakov ustavi tudi na Koroškem, tako da bomo lahko junake pozdravili čisto blizu ob trasi, na postankih in mogoče vsaj za trenutek vrnili energijo ljudem, ki jo te dni dajejo za otroke po vsej Sloveniji. Ker včasih res ni treba veliko, sam ena pot ali pa en poslan SMS in eno ogromno veliko srce.

0: Popoln mix hitov. Za popolno jutro. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Kdaj

0: Mi dva z nami na valovih Koroškega radija in brez obžalovanj. Brez obžalovanj pa so verjetno danes tudi vsi novopečeni starši, če ravno vedo, da bo spanja mal manjkalo. Iz porodnišnice Slovenj Gradec so nam namreč sporočili, da smo danes bogatejši za enega poba, pa dve dečuje. To pomeni tri nove zgodbe, tri nove male karakterje, pa verjetno seveda tudi tri družine, ki danes niso ravno veliko spale, ampak jim je pa polnoma vse en. Ker tisti prvi pogled, prvi dotik, ki pa prvi trenutki skupaj otehtajo čist se. Koroška je tako bogatejša za tri nove male srčke in če vprašate mene, so takšne novice vedno najlepši del dneva. Čestitke mladim družinicam tudi iz Koroškega radija.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo.

0: Nici lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
2: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
2: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
9: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
9: Za več informacij pokličite 051-647-541.
10: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj, ob zaposlitvi pa ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju ali pokličite na 02-87-87-716 oziroma pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete pa tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Elektrocelje DD, nadzorništva Slovengradec, Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Preški vrh, izvod stanovanjske hiše številke 30, 32, 36, 40, 41 in 45 med 10.30 in 14.30, Stražišče Hvali, izvod Hvali Černjak med 8 in 10 uro, Ojstrica Hribenik med 8 in 14 uro, Lampred Slemenik med 9 in 13.30, Dobi dvor med 12 in 14 uro, Selovec, Kružnik, nizkonapetostni izvod PS Olipnik med 8.15 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Vod Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 30. maja od 7. ure zjutraj do nedelje 31. maja do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Abba in Take a Chance on Me na valovih Koroškega radija. Tabuji pa prihajajo v nadaljevanju in lahko sem srce, pa začenjamo to uro tudi podobno isto srčno. Dobro jutro.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Včeraj popovdne je šel čez državo pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podaril več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej ljudem iz držav zunaj Evropske unije, bi odvzeli volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi začele veljati že letos. Iran trdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Dokaj sončno vreme bomo imeli danes čez dan z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature vse tja do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29. V soboto bo potem po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Trenutno po Koroški okrog 15 stopinj.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Tudi na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče, če pa temu ni tako in na svojih poteh opazite kakšno posebnost, nam pa to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
4: Koroško jutro.
0: Ja, dobro jutro, delovni ljudje. Dve minuti sta čez sedmo. Cene je z deželo junakov ravno kar zaštartal v drugo etapo. Danes se mudijo po Dolenjski, spremljamo jih seveda tudi mi na Koroškem radiju. Lahko pa sodeluje prav vsak izmed vas in pomaga s poslanim SMS-om. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. No, so pa znane danes tudi omejitve vpisa na srednje šole, tudi o tem več kmalu. Pa novo nagradno vprašanje za Holcečkov festival na Kopah imamo za vas, kmalo vam ga izdam, zdaj pa najprej štartamo v ta srčno uro tabujstvu.

u stvaranje novih spominov. In Koroški radio.

0: Bad Hound Gang in The Bad Touch na valovih Koroškega radija, mi pa zdaj na Kope.
1: Holzerčkov poletni festival na Kopah.
0: No, zanima me, ste bi že bili kdaj tako visoko med drevesi, da ste se potem začeli spraševati, zakaj sem sploh lezel gor. No, mi vam zdaj na Koroškem radiju ponujamo idealno priložnost, da to preverite še enkrat, da za zihar pravijo. Omogočamo vam torej dnevno družinsko karto za adrenalinski park Kope. Kako pa do nje? Odgovoriti mi morate samo na eno vprašanje, in sicer koliko različnih prog imajo na Kopah v adrenalinskem parku. Vaš pravličen odgovor pošljite na 030-331-331 in tako lahko osvojite družinsko vstopnico za ta pravo dozo adrenalina med pravličnimi krošnjami. In pozorno vam poslušajte, 7. junija bomo na Kopah tudi mi z mobilnim studijem na Holcečkovem festivalu in takrat bomo med vsemi, ki pridno pošiljate SMS-e, izžrebali še nekoga, ki bo dobil vikend paket za celo družino v Grmovškovem domu s polpenzionom. In tudi ostali nagrajenci po nagrad da pridite kar 7. junija na Kope, tako da letos očitno ne bo dovolj samo sedeti doma pa gledati hribov skozi okno, dejansko 7. junija gremo na Kope. Se vidimo!
1: Holzerčkov poletni

Imagine Dragons z nami na valovih Koroškega radija. 18 minut kaže čez sedmo. Se je že mali petek, še mal pa bo vikend. No, doma s partnerjem trenutno prenavljava stanovanje, pa iskreno povedano, zataknilo se nama je pri kopalnici, ker najti enega dobrega mojstra za kopalnico je očitno skoraj isto zahtevno kot zadet euro jackpot. En nima časa do oktobra, drugi se ne javi, tretji se javi, pa ne pride pogledat, četrti pride pogledat, pa potem izgine ko kafra v neznano. Eden na konci je pa ta prav majster in ne mojster, sej poznamo razliko, a ne? Kot je nekdo doma reče, kjer mojster ti je pa tole položil, ali pa kjer majster ti je pa tole položil, je vsem jasno. Ampak ugotavljam pa, ne, da pri nas v Sloveniji to sploh še ni problem. V Latviji je recimo situacija še precej bolj zanimiva, tam imajo tako veliko pomankanje moških, da si ženske najemajo može za eno uro. Se pravi, ne v romantičnem smislu, ampak zato, da jim nekdo domov pride zmontirati omaro, pa popraviti pipo ali pa mogoče rešiti kakšno drugo domačo katastrofo, kak zamašen odtok. Ker imajo v državi precej več žensk kot moških, je takšna pomoč postala čist normalen posel. In ko poslušam to zgodbo, bolj imam občutek, da bi pri nas tak sistem tudi lepo deloval, samo da pri nas bi se temu verjetno reklo, da en kolega od kolega, ki pozna onga pa tretjega, pride mal pogledat. In pa še 3 ure debatira, kako bi pa on to naredil boljš. No, zdaj pa bod pameten, pa zberta pravga.

0: Fine Young Cannibals in Suspicious Minds u Ritmu Koroške. Hunter X pa prihaja v nadaljevanju in Golden. Ja, naša draga vlada na koroškem trgu dela veliko strukturno neskladje. O čem govorim? V nadaljevanju. Stanite z nami.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
3: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
4: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
2: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
5: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
7: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
8: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: Bueno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
10: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Hvala.
2: Glasbena šola Slovengradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni! Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Potem, ko smo že poročali, da se je gospodarska rast na Koroškem lani umirila, poglejmo še razmere na trgu dela. Jasmina Uršič, vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje.
12: Ja, kljub zahtevnim razmeram na trgu dela, seveda glede na te geopolitične in globalne gospodarske razmere, ki zelo vplivajo na lokalno gospodarstvo, se je v letu 2025 zaposlilo 1420 brezposelnih oseb.
11: Kako pa je zaposlenostjo?
12: Zaposlenost se je nekoliko upočasnila. Je pa res, da so delodajalci v letu 2025 zavodu sicer sporočili kar 4262 prostih delovnih mest, zelo primerljivo s podatki z leto poprej. Se je pa na trgu dela, v bistvu je še vedno velik primanjkljaj delovne sile oziroma oseb, ki manjkajo z ustreznimi specifičnimi kompetencami, znanji, spretnostmi, predvsem za potrebe predelovalne dejavnosti, kovinske, zdravstva, sociale, šolstva, gostinstva, gradbeništva, pa še bi lahko naštevali. A ne, kljub zaposlovanju tuje delovne sile iz Azije in zaposlovanju delavcev bivših republik naše skupne države.
11: Na trgu dela tako še vedno vlada veliko strukturno neskladje. Več vodaji v Žarišču nekaj po 11. uri.
0: Dokaj sončno vreme nas čaka danes, nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa še vedno lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj od 9 do 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne tudi krajevne plohe in nevihte. V Mežici in Slovenjgradcu merimo 14 stopinj, na Ravnah in v Radljah pa 16. Na cestah brez večjih posebnosti vozite varno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot! Dobro jutro, Koroški radio vam dela družbo na tale mali petek. Vabljeni še vedno, da sodelujete v naši nagradni igri. Vprašanje se torej glasi, koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope. Sam namigne vam, da datum festivala tudi veliko pove. Torej 030-331-331.

Tina Turner in What's Love Got To Do With It z nami na valovih Koroškega radija. Je devetošolci in starši te dni verjetno precej bolj pogosto odpirate spletne strani srednjih šol, kot pa vremensko napoved. Letos bo namreč omejitev upisa kar na 65 srednjih šolah po Sloveniji, kar pomeni, da je na nekaterih programih zanimanja precej več, kot pa je prostih mest. Največ pritiska je tradicionalno na gimnazijah in bolj priljubljenih strokovnih programih, zato bodo pri marsikateri prijavi odločale seveda točke, ocene in pa tudi rezultati NPZ-jev. In ja, mogoče je zdaj marsikomu verjetno prvič škoda vsake tiste trojke iz osmega razreda. Je pa res, da se vsako leto ob teh številkah ustvari skoraj mal preveč panike, potem pa marsikdo ugotovi, da ni pomembno samo ime šole, ki jo obiskuješ, ampak predvsem to, kaj človeka dejansko veseli. Ker roko na srce, tudi največji in najboljši odličnjak brez volje težko zdrži 3 ali pa 4 leta neke smeri, ki jo je izbral samo zato, ker je moderna ali pa samo zato, ker si to želijo njegovi starši. Omejitve upisa bodo uradno objavljene v začetku junija, do takrat pa boste in bodo devetošolci verjetno živčni skor tako kot starši, samo da pač to eni skrivajo bolje kot drugi. Jaz sem sam vesela, da mi ni treba švicati več, a bom sprejeta.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: U Dankuchen studio, Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, u Dankuchen studio, Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo u Rovando center. A veš kak salon majo?
2: Ja, potem pa greva.
4: U Dankuchen studio, Sloven Gradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k upisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.
7: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem! Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
6: Kulturni dom Slovenjgradec.
5: Ta teden v kinu. V četrtek ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V petek ob 18. akcijski triler Siva cona. In ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje.

V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Tafiti. Ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v Pradi 2. Vabljeni.

0: The Bengals in Eternal Flame prihajajo na valove Koroškega radija. Upam, da ne stojite kje v kakem zastoju na cesti, pa da so vam sodelavci skuhali dober kafe. Men so ga, dobro jutro, ura je 8.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške hormuške ožine. Napade pa so označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Dokaj sončno vreme nas čaka danes z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature trenutno okrog 15 stopinj merimo po Koroški. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj od 9 do 14 stopinj, čez dan pa od 25 do 29. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne pa lahko spet pričakujemo krajevne plohe in nevihte.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, promet poteka razmeroma tekoče. Če pa slučajno temu ni tako, pa le sporočite na nič 41727727, mi pa sporočimo naprej, pa srečno pot!
3: Koroški radio in Eva Sedovšek.
0: Je dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 8. Ja, danes čez cel dan poteka nagradna igra, ki vam prinaša družinsko stopnico za adrenalinski park Kope. Vprašanje ponovim kmalu. Lahko sodelujete s pošiljanjem SMS-ov, tako da telefone v roke pa v nizek štart. Še pred 8:30 vam ga izdam še enkrat. Zdaj pa najprej The Bengals in Eternal Flame.

Pink i njena hčerka Willow sta združili moči v Cover Me in Sunshine. Dobro jutro, dober dan, voščim z Koroškega radija, 9 je čez 8. Druga etapa dežele junakov se je danes jutraj ob 7 začela v Termah Čatež. Cene Prevc pa trenutno z ekipo na polno poganja kvadrocikl nekje med Brežicami in Leskovcem po semaforju. Po zemljevidu jih iščemo in so okoli Šentlenarta. Kilometri se pridno nabirajo, sonce jih drži po konci, cilj pa ostaja isti, pomagati otrokom do počitnic, ki jih marsikdo drugače ne bi doživel. Mi pa lahko pomagamo precej bolj enostavno, pa s precej manj napora in švica, samo z enim poslanim SMS-om na pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Pa tudi prihodni ponedeljek 1. junija dežela junakov prihaja na Koroško. Že v dopoldanskih urah se bodo pripeljali od Mislinje proti Slovengradcu, zato bo to ena taka super priložnost, da jih pridemo pozdraviti in podpreti ob trasi, navijati in pokazati, da ima tudi Koroška veliko srce. Ker iskreno, cene trenutno res poganja kvadrocikl, mi pa lahko vsaj telefon pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Bon Jovi in vedno romantična Always, dobro jutro voščim z Koroškega radija, mi pa zdaj iz romantike v višek adrenalina.
1: Holterčkov poletni festival na Kopah.
0: No, če vam otroci že nekaj dni skačejo po kauču, plezajo po vratih, pa seveda s tem testirajo vaše živce, je bilo mogoče malo preveč cukra in imajo seveda preveč energije. Imamo pa zato na Koroškem radiju najboljšo možno idejo, kako to viška energijo pokuriti. Tudi danes namreč podarjamo družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope in kako jo dobite, zgolj odgovorite mi na vprašanje, koliko različnih prog imajo v adrenalinskem parku. Odgovor pošli na nič 3 nič 3 3 1 3 3 1. 7. junija bomo na Holcečkovem festivalu na Kopah tudi mi z mobilnim studijem in med vsemi sodelujočimi, ki pošiljate SMS-e, izžrebamo tam še glavno nagrado, vikend paket za celo družino v Grmovškovem domu s pol penzionom. To je že skoraj idealen načrt za pravličen juni, vam je jasen namig za število pravličen juni. Malo adrenalina, malo vdiha in seveda veliko, veliko zabave obljubljajo. Sodelujte v nagradni igri, pa se vidimo 7. junija na Kopah.

kotline. Ustvarjanje novih spominov. In Koroški radio.

0: More than you know, prihaja kmalu na valove Koroškega radija, še prej pa dobro jutro in dobrodošla. Danes dežurna novinarka Anja Markovič.
1: Dobro jutro.
0: Ej, a imaš špohtl?
1: A veš, da sploh ne vem, ko... A ja, špohtl, ne, vse pri nas tudi ko rečemo. A to na Koroškem tudi govorite, špohtl?
0: Jaz sem Savinčanka.
1: Ja, okay, jaz pa za
0: same dve smo se dan snajdle.
1: Ja, špohtl, ja, vem.
0: Špohtl je, špohtl.
1: Ja, špohtl, ja, vem,
0: se sploh ne vem, kako se temu prav reče.
1: Pri nas ga je Ati držal kar naprej v rokah, jaz sem sam gledala, tako da.
0: Piše, Koroški argo, da te moram prašati.
1: Aha, okej. Okay.
0: Kaj je danes novega, povej?
1: Ja, seveda spremljamo aktualno lokalno dogajanje. Začnemo z inovativnimi podjetniškimi zgodbami, ki nastajajo v sklopu projekta Ponina RRA Koroška. Potem pa skočimo v Mislinjo, kjer so položili temeljni kamen za novogradnjo vrtca Mislinja. In potem seveda vsako uro sveža novica z Koroške. Spremljajte nas vsako uro ob pol. Tako da... Pa boste
0: super.
1: Videli vse, kar pripravljamo.
0: Se veselimo. Uspešno pa dobro delo želim.
1: Hvala in enako.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
6: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja Dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
7: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Držela junako,
8: smo mi.
9: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
10: Mi smo za žur, daj se.
9: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
11: Relax.
12: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
13: Obletnico? Rojstni dan?
12: Ne, rezervirat dopust.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
17: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
18: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
19: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovengračanka Valentina Zupančič je po izobrazbi magistrica psihosocialnega svetovanja. Odločila se je, da bo pridobljeno znanje na svoji poklicni poti uresničevala na malo drugačen način. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
7: Valentina Zupančič je zagovornica zdravega in naravnega življenjskega sloga. Delo z ljudmi zanjo ni le poklic, temveč je predstavlja pomemben smisel v življenju. Zato se je po srednji zdravstveni šoli odločila za študij psihosocialnega svetovanja. Zanimajo jo celostni pristopi k dobremu počutju. Valentina Zupančič.
8: Ker mene celostni pristopi k dobremu počutju zanimajo in se mi zdi to tudi edini pravi način, sem v bistvu že v času študija začela razmišljati, kako bi lahko to področje svetovanja in narave prepletla v nek tak podporen proces razbremenitve za posameznika. Na tej osnovi danes pod imenom Medrevesi razvijam storitve ekoterapije, ki združujejo psihološko podporo, gibanje in naravo na zelo podporen način za duševno zdravje.
7: Narava oziroma gost je že od nekdaj pritegnil. Tam zelo rada preživlja svoj prosti čas. Med drugim je opravila izobraževanje za izvajalko gozdne terapije. Vas zanima, kako izgleda gozdna kopel?
8: Gozdna kopel v bistvu temelji na zavestnem, počasnem doživljanju narave z našimi čutili, spodbuja umiritev živčnega sistema in s tem regeneracijo celotnega organizma. Zadeva je v bistvu čist merljiva in tudi znanstveno dokazana, v tujini je to že zelo taka priznana stvar. Ponavadi to poteka v manjših skupinah, tam do 10 ljudi in v bistvu imamo različne take vaje oziroma rečemo mi povabila, kjer udeleženca čim bolj želimo povezati z gozdom in nekako krepiti ta odnos med njim in naravo. Ta celotna ideja čist izhaja iz mene, nekako sem hodila ta svoj študij svetovanja in narave povezati in v bistvu nekako ker izhaja to tukaj iz mene, sem hodila ljudem ponuditi neko podobno izkušnjo. No. Ko sem v naravi, se počutim super, v bistvu tam sem tudi najraje, rada preživljam čas, počutim se prijetno, sprejeto, rada imam te barve, vzorce, zvoke in se mi zdi, da je to nekaj tako osnovnega in prvinskega za vse ljudi in da bi mogli večjim večjem število obiskati naravo. No.
7: Valentina poudarja, da je pomembno biti v naravi zavesten, to pomeni, da ne hitimo čez travnike ali gost, ampak da smo pri hoji čim bolj čuječi. Idejo za svoje podjetje Medrevesi, celostna podpora duševnemu zdravju, je razvila v okviru programa Poni na RRA Koroška.
11: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Dokaj sončno bo danes z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa še vseeno lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. V Mežici imamo trenutno 15 stopinj, v Slovenjgradcu 17, na Ravnah in v Radljah pa 18. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 9 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne tudi krajevne plohe in nevihte.
20: Dobrodošli v AMZS.
21: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa vi jih podelite z nami na 041 727 727. Pa srečno pot!

Toni Cetinski z nami na valovih Koroškega radija. 19 minut še manjka, pa bo ura 9. Ja, mi vsako jutro ponovadi pokličemo v porodnišnico v Slovenj Gradec in izvemo, koliko novih malih Korošcev je prišlo na svet v pretekli noči ali pa vikendu. Ponovadi vseh teh novorojenčkov ne poznamo osebno, danes je pa to mal drugač. Z velikim veseljem namreč sporočamo, da se je naša radijska družina povečala za en glas. Naš sodelavec, novinar Uroš Kotnik, je drugič postal očka, Malija Žbe pa najmlajši član ekipe Koroškega radija. Za mikrofon ga ajde še ne bomo posedli, ampak občutek za govorjenje pa očitno v družini ma prirojen. Iskrene čestitke družinici in pa Uroš, če poslušaš, sodelavci smo ženi. Se veš, za zdravje, Žbeta.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo. Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš!

0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovšku na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
2: Gremo na Kope!
0: Glasbena šola Slovengradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni!
3: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev ob 75-letnici društva, ki bo potekala v soboto 30. maja ob 13. uri na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Prijazno vabljeni. Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev vlečenje vrvi čez suhodolnico, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom o 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja, priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta gospod Smiljan Sukič ter prostovoljno gasilsko društvo Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa gospod Franjo Hohnec in kmetija Šancel. Vljudno vabljeni. Občina Mislinja sporoča, da bo v petek 29. maja med 9. in 11. uro potekalo kvalifikacijsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje bo potekalo na relaciji Osnovna šola Mislinja in Gasilski dom. Vse voznike pa lepo prosijo za previdnost in strpnost, zmanjšajte hitrost ter povečajte pozornost na mlade kolesarje. Hvala za razumevanje.

0: Meredith Brooks prihaja na valove Koroškega radija in bitch, ali pa kot bi drugače lahko rekli, jaz pred prvo jutranjo kavo. Dobro jutro voščim, ura je 9.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Teheran in Washington sta se včeraj spet znašla v središču diplomatskega spora zaradi poročanja o morebitnem mirovnem sporazumu. Iranski državni mediji trdijo, da so prejeli osnutek dokumenta, ki predvideva umik ameriških sil iz zaliva in odpravo pomorske blokade iranskih pristanišč. Bela hiša pa je te navedbe takoj ostro zanikala in jih označila za popolnoma izmišljene. Ljubljančani imajo le še danes čas za oddajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so v civilni iniciativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račune ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri Bookingu svetujejo naj podatke kartic ne opisujejo prek SMS-ov, WhatsAppa ali Vibra, ampak preverjajo le uradno aplikacijo in ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
0: Sonček imamo in tudi čez cel dan bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Edino popovdne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V Mežici imamo 17 stopinj, v Slovenjgradcu 18, na Radljah 19 in na Ravnah smo že prišli do 20. Jutri bo podobno, pretežno jasno vreme nas čaka, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa nas čaka več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne pa tudi krajevne plohe in nevihte.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah mirno in brez večjih posebnosti naj tako ostane čim dlje, če pa slučajno karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot.
8: Koroški radio in Eva Sedovšek.
0: Je dobro jutro, dober dan in dobrodošli v družbi Koroškega radija in moje malenkosti. 3 minute so čez 9. V nadaljevanju pogledamo, kaj se dobrega kuha po Koroški za malco danes. Jaz sem že kar precej lačna, komaj čakam, da vidim, kam grem po 11. uri. Najprej pa glasba Meredith Brooks.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
2: Točno tako, ko je Juri povedal, hujšali bomo za 2027, za leto smo tako prepozni. Dajmo pogledati, kaj se dobrega kuha danes po Koroški.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
2: Govedino imajo danes na meniju s kruhovim hrenom in praženim krompirjem, pa lazanjo ali pa solatni krožnik s tuno in pečenim piščancem in na koncu večna klasika dunajski zrezek in pomfri.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Na Prevaljah pa danes za vas kuhajo prežganko in pa polnjeno vešalico s pečenim krompirjem in solato ali pa telečjo rižoto s solatom. Vsak dan so vam na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, pa mesni sir z jajcem in pomfrijem, fit krožnik z rižem, svežo in kuhano zelenjavo, avokadom in piščančjimi prsi na žaru.
3: Prijeda na malco, bowling center Bajca, v Radlje.
2: V Radljah pa danes mojstrovina, čili con carne s prilogo ali pa pečene perutničke s krompirjem in paradižnikovo solato. Ocvrt sir s krompirjevo solato vsak dan pa je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo in solato ali pa boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Na Ravne danes pečejo in kuhajo polnjen svinjski zrezek s šunko in sirom v naravni omaki in testenine. Poleg tedenskega menija so pa vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pa pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojinim mesom.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Da ne boste lačni, ful drugačni, v Črni imajo danes na voljo pečen zrezek in sladko zelje s pirejem ali pa hrenovke s špinačo in pirejem. Men se sline že cedijo, vem, kaj bom izbrala, kaj pa vi? In na koncu dejansko vam dejansko lahko rečem samo še dober tek.

Eva Max na valovih Koroškega radija, so MI, 19 je čez 9, dobro jutro, dober dan, kakorkoli komu ljubše. Če ste ravno kar ostali, ajde, ne bo še vedno dobro jutro. Ker upam, da nisem edina. Jaz imam vedno zjutri težave, ko moram ostati, ko mi prvič budilka, ko mi prvič zvoni, da bi mogoče pa, ne vem, poklicala, da ne moram priti v službo. In ko štirih ali pa pol petih zjutraj ležim v posteli pa gledam telefon, razmišljam, a ne, najprej napišem šefu, da me ne bo, ali moram prej poklicati zdravnika in v bistvu je to ena težava zdaj po novem sistemu bolniške in to bi vam rada povedala. Veliko ljudi namreč še vedno ne ve točno, kdaj morajo sporočiti svojemu šefu bolniško odsotnost. Pravilo je precej jasno. Delodajalca je treba o odsotnosti obvestiti čim prej oziroma najpozneje v 3 delovnih dneh od začetka bolniške. Danes teh papirnatih bolniških listov skor ni več, ker vse poteka lepo elektronsko preko sistema e-bol. Delodajalec tako podatke dobi sam preko sistema SPOT, kar pomeni precej manj tekanja pol po hodnikih z mapami, pa kovertami, pa klicarjenja okol. Je pa zelo zanimivo, da človek hiter med bolniško ugotovi 2 stvari. Prva je vedno to, da zdravje res ni samoumevno, druga pa ta, da se šef praviloma oglasi točno takrat, ko ni treba.

0: Rock Set sprašujejo, how do you do v ritmu Koroške? Ja, Bruno Mars pa pravi, da I just might v nadaljevanju. Še prej pa gremo pod obroče na Ravne. Danes namreč poteka spopad generacij gimnazije Ravne na Koroškem v košarki. Borijo se za čast in večno slavo. Kdo bo najboljši v nadaljevanju? Stanite z nami.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Poslušam ga med spanjem, ne? Se pravi, grem spati z mentalom že od malih nog in še vedno isto, ne? Vedno.
3: Pravi gost tokratnega podcasta Koroškega radija, Tilen Hudrab.
4: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
6: Kam po novo kuhinjo?
7: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
6: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
7: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
6: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
7: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
6: Ja, potem pa greva.
8: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
9: Koroški radio.
10: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905.

0: Euroskup, pametni nakup.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: V novicah sem z vami Anja Markovič o spopadu generacije v košarki v prispevku.
9: Včerajšnje popodne je bilo v telovadnici osnovne šole pri Žehovega Voranca v znamenju košarke. Na pobudo profesorja Staneta Lodranta, dolgoletnega športnega koordinatorja športnih oddelkov gimnazije Ravne na Koroškem, so se na igrišču pomerili gimnazijci. Ekipo maturantov so sestavljali dijaki 4. letnika gimnazije, nasproti pa so jim stali dijaki športniki iz ostalih oddelkov, tako splošnih kot športnih. Profesor Stane Lodrant, idejni vodja dogodka, nam je zaupal, kako se je porodila ideja za organizacijo prireditve.
10: Ja, slovo maturantov je vedno eno tako čudno obdobje in ker je pač v letošnji generaciji veliko ljubiteljev košarke, kar je na naši šoli že nekako tradicija. Smo se z fanti pravzaprav že kar rahlo sprovocirali, a bo, ne bo. No, seveda na koncu, ko se je približal ta konec, šolski konec, pa smo nekako dobili dvorano, veliko dvorano na Ravnah. Pa z veliko energije posameznikov je dogodek kar lepo zacvetel. Se vidim, da so tribune polne, vzdušje je, tako da se stvar kar lepo razvija.
9: Rezultat trivialne tekme seveda ni bil v ospredju. Pomembnejša sta bila druženje dijakov in nekaj ur sprostitve za vse maturante, ki so ravno v teh dneh sredi maturitetnih izpitov. Glede na navdušenje v nabito polni telovadnici osnovne šole pri Žehovega Voranca lahko rečemo, da je dogodek več kot uspel. S ponosom je o svojih dijakih spregovoril tudi ravnatelj gimnazije Ravne na Koroškem, profesor Dragomir Benko.
11: Res smo zelo ponosni na gimnaziji Ravne na Koroškem na vse naše dijake in dijakine, posebej pa na maturante in maturantke. Športnikov je na šoli ogromno in današnja tekma pomeni potrditev dobrega dela z dijaki, športniki. Vidite, koliko je ljudi, kako navijajo in to je velik dogodek ob 80-letnici naše šole.
9: Poleg dijakov in profesorjev so se dogodka udeležili tudi predstavniki novo ustanovljene koroške košarkarske mreže na čelo s predsednikom Ožbijem Porjem. Kaj takšna tekma pomeni letošnjemu maturantu Gašperju Popiču, sicer aktivnemu košarkarju in oduler Dravograda Koroške, pa nam je zaupal kar sam.
12: Zelo smo veseli, da nam je profesor omogočil, da igramo proti mlajšim selekcijam. Saj so oni zelo dobri. Probamo dobro tekmovati proti njim. Zelo mi je pomembno, da zaključimo 4. letnik z nekim tisom, pa za to, kar smo delali skozi celo gimnazijo, pa trenirali za to.
9: Včeraj smo bili na Ravnah na Koroškem, vsekakor priča pravemu festivalu mladostne energije, športnega duha in sproščenosti. Vsem bodočim maturantom v uredništvu Koroškega radija želimo uspešno opravljanje preostalih maturitetnih izpitov. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
13: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
7: dokaj sončno bo danes, nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. V Mežici imamo 18 stopinj, v Radljah 19, v Slovenjgradcu in na Ravnah pa že 20. Prijetno toplo bo tudi jutri, pretežno jasno bo, temperature zjutraj od 9 do 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 29. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo že možne posamezne krajevne plohe in nevihte.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
7: Na cesta je brez večjih posebnosti, ukolikor pa kakšno opazite, pa številka prometnega telefona ostaja ista, 041-727-727. Pa srečno in varno na poti. Ja, veseli me, da ostajate v družbi Koroškega radija, še vedno pa lahko sodelujete v nagradni igri za družinsko karto v Adrenalinskem parku Kope. Kmalu osvežimo spomin na nagradno vprašanje.

0: Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart v ritmu Koroške. Mim grede, na Kopah je zdaj trenutno prijetnih 16 stopinj.
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
0: Ja, Kope očitno poleti niso samo za smučarje na dopustu od smučanja, tam se poleti očitno tudi leti, skače, afna med drevesi. Na Koroškem radiju imamo tudi danes za vas eno družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Do nje pa lahko pridete, če pravilno odgovorite na naslednje vprašanje, koliko različnih prog imajo v adrenalinskem parku. Zanima me, če poveste odgovor, pa rečemo, da vam dam enih 7 minut, da mi pošljete odgovore. Seveda jih pošljete na 030-331-331 in že ste v žrebu za nagrado. 7. junija pa bomo na Kopah tudi mi uživo z mobilnim studijem na Holcrčkovem festivalu. Takrat bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali še nekoga izmed vas, ki pridno pošiljate SMS-e, ki bo prejel glavno nagrado vikend paket za celo družino v Grmovškovem domu s polpenzionom. Tako da, če boste že prišli po nagrado, lahko mimo grede še ostanete cel vikend, kar je iskreno precej boljša ideja, kot pa poslušati taščo pri nedeljskem kosilu, a ne?
1: Holcrčkov poletni

0: Foodie današnje popoludne bo pestro in razgibano z nami.
1: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: A imaš ceka?
4: A, moj bicikl je pa tek hiter, da se me še ceki ne vtegnejo prmt.
5: Enduro za doro furo.
6: Več na www.enduro.si.
7: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: na kup.
1: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
2: Mi smo za žur.
3: Daj se
1: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite 051-647-541.
9: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število cencije operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije pa izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene cencije operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

Vod Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 30. maja od 7. ure zjutraj do nedelje 31. maja do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje-Slovengradec-Otiški vrh in obratno, obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana, Mežica-Črna na Koroškem Šošta Delenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Coldplay in Feels Like I'm Falling in Love. Dobro jutro, dober dan, vočim iz Koroškega radija. The winner takes it all, the loser standing small. V nadaljevanje gremo pa malce bolj umirjeno. ABBA prihaja in The Winner Takes It All. Upam pa, da bo bolj umirjeno v teh dneh tudi vreme. Včeraj nas je kar malo presenetlo, več o tem v nadaljevanju.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške hormuške ožine. Napade pa so označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Sončno in toplo vreme imamo danes. Trenutno smo pri 21 stopinjah, po Koroški bo pa zlezlo danes živo srebro do 27 stopinj. Podobno bo tudi v prihodnjih dneh sončno in toplo z možnimi popoldanskimi klasičnimi poletnimi nevihtami in plohami.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Tudi na cestah brez večjih posebnosti, upam, da tako ostane čim dlje mirno in pretočno, tako da lepo vozite varno, pa nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno!
1: Koroški radio in Eva Sedovšek.
0: Dobar dan in dobrodošli v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem. 3 minute so že čez 10. Temperature so ravno te prave, da smo vsi z glavo že bolj na dopustu kot pa v službi. Kam greste letos na letni dopust, me zanima. Jaz valjda na Hrvaško, ker ne znam kar kam drugam. Ni pa Hrvaška letos več samoumevna izbira za letni dopust. Zakaj, vam povem v nadaljevanju. Najprej pa ABBA in The Winner Takes It All.

Camila Cabello in Ed Sheeran v ritmu Koroške. 11 je čez 10 in mi gremo zdaj mal na morje. Hrvaška letos pri marsikaterem Slovencu ni več toliko samoumevna izbira za dopust. Ne zdaj zaradi izbire morja, plaž ali pa sonca, predvsem zaradi cen, ki so v zadnjih letih kar konkretno poskočile. In ljudje res vse bolj preračunavamo zadnje čase, koliko nas pride apartma, koliko nas pride kosilo, koliko prakinina, koliko pot sama do hrvaške obale in na koncu koliko časa nam bo sploh ostalo za uživanje brez skrbi. Vedno več turistov zato išče alternative. Veliko zanimanja je letos za Albanijo, pa za Črno goro in tudi za manj turistične dele Italije, celo za sever Evrope pravijo, kjer ni take gneče in kjer marsikdo za isti denar dobi precej več. Sam po drugi strani je pa Hrvaška za nas že skoraj ena taka stvar navade. Slovenci imamo tam že svoje apartmaje, svoje kamp prikolice, svoje konobare, ko jih vsi poznamo in obiskujemo že 10 let, eno najljubšo pekarno, kjer vedno rečemo, da prijemo sam po eno stvar, pa gremo na konc pol ven s celo vrečo bureka. In ravno zato je zanimivo gledati ta odnos. Vsi govorimo, kako je drago, kako letos mogoče res ne bomo šli, kako je vse skupaj pretirano, pol pa pride prvi vroč vikend, avtocesta proti morju pa stoji že pri Trojanah in seveda tudi pol Koroške objavlja slike nog na plažah nekje v Dalmaciji. Ker očitno pri Slovencih Hrvaška ni samo dopust, je skoraj en tak poletni refleks. Mal jamramo čez cene, mal stojimo v kolonah, ob 8 zvečer pa že vsi veselo naročamo ligne, pijemo špricer pa si govorimo, ajde, enkrat se živi,

Česni Hawks in ena taka motivacijska za tale četrtek zjutraj, the one and only. Eden in edini sem in ne bi rad bil nihče drug. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. Zdaj gremo mi mal na vrt v naslednji minuti. Vsi imamo verjetno doma že lepo nasajene paradižnike, pa jih hodimo gledati skor tako ponosno, kot da bodo kar sami vsak saj skočili v solato. Ampak pri paradižniku se pa lahko zgodba zelo hitro obrne. Namreč pri tem sadežu ni pomembno samo to, da ga zalivamo, temveč predvsem to, kako ga zalivamo. Izkušeni vrtnari opozarjajo, da je ena največjih napak zalivanje po listih. Voda pri paradižniku mora priti k koreninam, ne po rastlini, ker mokri listi v toplih dneh hitro odprejo vrata boleznim in čau pa pa sadika. Najbolje ga je zalivati zgodaj zjutraj, ko sonce še ni premočno, zemlja pa lahko vlago lepo zadrži. Še posebej pa zdaj, ko paradižnik začne delati plodove, potrebuje dovolj vode in hranil, da bodo tisti domači sadeži res mesnati sočni in vredni vsega tega vrtnarskega občudovanja pa bahanja po socialnih omrežjih. Skratka, paradižnik naj pije pri nogah, ne pri glavi, se tudi mi nismo najbolj srečni, če nas kdo zjutraj zbudi špricanjem po obrazu. No, ali pač...

0: Pet Shop Boys, It's a Sin, Olovih Koroškega radija, prihaja pa Billie Eilish. Birds of a Feather prihaja komad v naslednje pol ure. Še prej pa skočimo v Mislinjo, kjer začnejo naslednji teden z gradnjo novega vrtca. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom, Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
8: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
9: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Mislini so položili temeljni kamen za novogradnjo tamkajšnjega vrtca. S tem občina v svet pošilja jasno sporočilo, da verjame v razvoj, v mlade družine in v prihodnost njihove skupnosti. Več o projektu in kdaj konkretno bodo zabrneli stroj, nam je povedal župan občine Mislinja Bojan Borovnik.
13: Se pravi, naslednji teden že počnemo z gradnjo. V letošnjem letu je namen, da pride vrtec pod streho. Kar se tiče pa cilja, kdaj bi bil končan, pogodba je podpisana do leta 2028 oziroma na sredini nekje, ampak jaz verjamem, da bodo izvajalci pohiteli, tako da jaz si želim, iskreno želim, da bi že v naslednje leto v mesecu septembru pa morda že šli v novi vrtec. Seveda je pa odvisno vseh zadev, jaz upam, da se ne bo kaj kompliciralo oziroma da ne vprašal do kakih težav.
12: Vrtec bo umeščen v zeleno okolje v neposredni bližini Mislinske osnovne šole. Njegova podoba bo skladna z okolico, oblečen bo v les. Kakšna pa je vrednost tega projekta?
13: Ja, vrednost projekta je preko 6 milijonov evrov. Podpisali smo pogodbo z Pongradom in pa pod izvajalcem Exit. Se pravi, ta vrtec bo 12 oddelčni z možnostjo nadgradnje še dveh oddelkov. Se pravi, da ta vrtec ne bo za par let, jaz verjamem, 20-30 let bo služil svojemu namenu.
12: A čeprav bo v Mislini zgrajen nov, večji vrtec, to ne pomeni, da bo kakšen od okoliških zaprl svoja vrata, še pojasni župan.
13: Seveda si pa želimo tudi, da vrtec v Doleču vseeno ostane, tu pa predvsem iz enega razloga, da kraj ne zgubi osnovne šole, ker to je med seboj zelo povezano in tudi takšen dogovor je, da vrtec v Doleču pa se vseeno ostane.
3: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Dokaj sončno vreme imamo danes z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa lahko pričakujemo tudi kakšno kapljo dežja. Temperature po Koroški na ravno 22 stopinj Slovenj Gradec in Radlje 21. Jutri bo podobno, pretežno jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa nas čaka več spremenljive oblačnosti, popoldne pa bodo že možne krajevne plohe in nevihte.
11: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na cestah promet poteka razmeroma tekoče, ukolikor pa temu ni tako in opazite še zraven kakšno posebnost, kakšno morebitno policijsko radarsko kontrolo, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Če vas mika mal višine in doza adrenalina, ste na ta pravi frekvenci. Na Koroškem radiju namreč tudi danes podarjamo družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Vi morate odgovoriti samo na eno vprašanje, koliko različnih prog imajo v adrenalinskem parku na Kopah. Odgovor pošljite v SMS-u na 030-331-331 in že ste v igri za lepo, lepo nagrado. Ampak to še ni vse. Kot bi rekli v Top Shopu, 7. junija bomo tam tudi mi z mobilnim studijem in med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali še glavno nagrado, vikend paket za celo družino v Grmovškovem domu s polpenzionom. Pošljite torej svoj 7. SMS z odgovorom na 030-331-331 in v popoldnevo mogoče pokličemo ravno vas. Se vidimo na Kopah!
0: Holcrčkov

0: Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Korošci, gremo na Brač! 7 dni all-inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
4: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
5: in zbeži v poletje.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Da se sjetiš nekaj mene.
13: Ne zamudite!
16: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh eventim prodajnih mestih.
13: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri Slovenskih Konicah trčil stoječo kolono pred zaporo, umrlo je 5 žensk, 1 oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS z grožnjo o odklopu elektrike. V družbi Geni opozarjajo na primere lažnih SMS sporočil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje poudarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishinga. Uporabnikom svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani. Slovenci pri načrtovanju dopustov se pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Raziskava družbe Visa je pokazala, da skoraj 2/3 Slovencev pri načrtovanju potovanj uporablja umetno inteligenco. Najpogosteje jo aktivirajo za iskanje lokalnih priporočil, idej za izlete in primerjavo ponudb. Med glavnimi prednostmi omenjajo prihranek časa in hitro dostopnost informacij. Kar 43% vprašanih pa bi umetni inteligenci zaupalo tudi pripravo rezervacije, če končno plačilo še vedno potrdi uporabnik.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
0: Od ideje do montaže. Hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
0: Dan Kuchen Dravograd. Vse za vaš dom.
4: Dokaj sončno vreme bo danes, nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa lahko še vedno nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa nas že čaka več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Po Koroški trenutno 22 stopinj.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Gremo še na ceste, kjer zaenkrat ni večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče. Če pa karkoli na svojih poteh opazite, pa številka prometnega telefona je 041-727-727. Srečno pot.
2: Koroški radio in Eva Sedovšek.
4: Dobrodošli na valovih Koroškega radija, 3 minute so čez 11. Eva Sedovšek, sem se zbujala danes z vami, bilo mi je v čast in v veselje. V nadaljevanju pa vas spuščam v dobre roke Mateje Kotnik, ki je za vas pripravila oddajo V žarišču. Izkoristite dan.

0: Žarišču. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji V žarišču, v kateri bomo tokrat analizirali stanje na trgu dela v letu 2025. Gospodarska rast v tem letu na Koroškem se je umirjala, kar je posledično umirjalo tudi povpraševanje po novih zaposlitvah. Podatki Zavoda za zaposlovanje kažejo, da je bilo delovno aktivnih nekoliko manj ljudi kot v primerjavi z letom prej. Brezposelnost je še vedno nizka. Z nami je Jasmina Uršič, vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje. Koliko ljudi so koroški delodajalci kljub tem razmeram zaposlili?
1: Ja, kljub zahtevnim razmeram na trgu dela, seveda glede na te geopolitične in globalne gospodarske razmere, ki zelo vplivajo na lokalno gospodarstvo, se je v letu 2025 zaposlilo 1420 brezposelnih oseb. Kar je pa za skoraj 12% manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Torej, ko ste že rekli, zaposleno se je nekoliko upočasnila. Je pa res, da so delodajalci v leto 2025 zavodu sicer sporočili kar 4262 prostih delovnih mest, zelo primerljivo s podatki z leto poprej. Se je pa na trgu dela, v bistvu je še vedno velik primanjkljaj delovne sile oziroma oseb, ki manjkajo z ustreznimi specifičnimi kompetencami, znanji, spretnostmi, predvsem za potrebe predelovalne dejavnosti, kovinske, zdravstva, sociale, šolstva, gostinstva, gradbeništva, pa še bi lahko naštevali, kljub zaposlovanju tuje delovne sile iz Azije in zaposlovanju delavcev bivših republik naše skupne države. Tako da so razmere na koroškem trgu dela, v bistvu te razmere še naprej kroji strukturno neskladje med ponudbo in povpraševanjem ter težave z razpoložljivostjo ustrezne delovne sile.

0: Вода и у Жарищу с Јасмино Уршић, водио Корошких урадов Завода за запослование, говоримо о станју на тргу дела на Корошкем. Мед бресспосилними, ки их застопају, су туди ранливе скупине људи, старејши, инвалиди, долготрајно бресспосилни. Какшно па је госпа Јасмина Уршић станје на подручју запослования инвалидов?
1: Ја, клуб захтевним размерам на тргу дела, сода гледе на те geopolitične in globalne gospodarske razmere, ki zelo vplivajo na lokalno gospodarstvo, se je v letu 2025 zaposlilo 1420 brezposelnih oseb. Kar je pa za skoraj 12% manj na kot v enakem obdobju lanskega leta. Torej, ko ste že rekli, zaposleno se je nekoliko upočasnila. Je pa res, da so delodajalci v letu 2025 zavodu sicer sporočili kar 4262 prostih delovnih mest, zelo primerljivo s podatki z leto poprej. Se je pa na trgu dela, v bistvu je še vedno velik primanjkljaj delovne sile oziroma oseb, ki manjkajo z ustreznimi specifičnimi kompetencami, znanji, spretnostmi, predvsem za potrebe predelovalne dejavnosti, kovinske, zdravstva, sociale, šolstva, gostinstva, gradbeništva, pa še bi lahko naštevali, kljub zaposlovanju tuje delovne sile iz Azije in zaposlovanju delavcev bivših republik naše skupne države. Tako da so razmere na koroškem trgu dela, v bistvu te razmere še naprej kroji strukturno neskladje med ponudbo in povpraševanjem ter težave z razpoložljivostjo ustrezne delovne sile.
0: Kaj pa podatki o stanju na trgu dela na Koroškem za letošnje leto?
1: Ja, beležimo podatek, to so podatki, ki jih pridobivamo od statističnega urada. Trenutno je ta podatek februarski, da je na Koroški regiji, v Koroški regiji 25.308 delovno aktivnih prebivalcev, kar je za 0,6% manj kot februarja 2025, ker pač se te razmere še mogoče malo stopnjujejo. Konec aprila je bilo registriranih 1379 brezposelnih oseb, kar je 7% več kot aprila lanskega leta. Povedati je potrebno tudi, da smo v obdobju od januarja do aprila 26, to se pravi v tem letošnjem letu, so delodajalci za območje Koroške regije sporočili kar 1297 prostih delovnih mest. Glede na razmere je to še zmeraj zelo lepo število, čeprav, če primerjamo z obdobjem predhodnega leta, je pa to nekje 12% manj. Smo pa v tem obdobju 4 mesecev zaposlili 644 brezposelnih oseb, od tega kar 104, ki so se v bistvu zaposlili preko naših programov aktivne politike zaposlovanja, to so te spodbude za zaposlitev brezposelnih, kjer pač delodajalci prejmejo določene subvencije. V ukrepe aktivne politike zaposlovanja je bilo vključenih 340 brezposelnih oseb v teh prvih 4 mesecih, v bistvu 66 oseb več kot v lanskem obdobju, ampak kar 150 med temi 340 je bilo pa vključenih v prvih 4 mesecih v razne oblike izobraževanj, večinoma neformalnih, usposabljanj. To pomeni, da so si pridobili določena znanja, kompetence, opravili določene tečaje, 100-urne, večurne, da si pridobijo ustrezna znanja, kompetence za potrebe trga dela in da so potem bolj zaposljivi.

0: Največ prostih mest na trgu dela, ki je tema tokratne oddaje v Žarišču, je v predelovalnih dejavnostih. Sledi zdravstvo in socialno varstvo. To so tudi področja, iz katerih največ delovne sile išče delo v sosednji Avstriji. A tako opažajo na Koroški gospodarski zbornici, sedežem v Dravogradu, se tudi ta delovna sila počasi že vrača. Med zaposlenimi imamo kar 13% tujcev, kar je sicer manj kot slovensko povprečje. Tujo delovno silo najdemo tudi v turizmu. Boštjan Paradiš iz družbe Vabo pravi, da brez pomoči tuje delovne sile ne bi mogli delovati, saj imajo med zaposlenimi že skoraj polovico tujcev. Kako pa je sicer ocenil razmere v turizmu?
1: Razmere na področju turizma so ugodne, tukaj po prihodkih je turistični sektor naredil kar neko rast. Jaz mislim, da so ključne tukaj investicije, predvsem te spodbude, ki jih je država namenila turizmu v prihodnjih preteklih letih. Ves ta cikl investicij se v letošnjem letu zaključuje. Pri nas je to bilo v zadnjih 5 letih kar 42 milijonov investicij. S tem je destinacija Kope pridobila, predvsem na položaju konkurenčnosti in prepoznavnosti destinacije, predvsem pa tudi na izgledu in kvaliteti, in jaz seveda si nadejam na to, da bojo v prihodnje tudi rezultati temu primerni.
0: Kakšne pa so razmere v koroškem gospodarstvu po njegovi oceni?
1: Podatki na prvi pogled mogoče malo zaskrbljajoči, ker vidimo trend padanja čistega dobička in pa dejansko, tudi izvoza, ampak dejansko, ko se poglobimo v te podatke, ugotovimo, da gre tukaj predvsem za problem večjih podjetij oziroma panoge jeklarstva, ki je, te podatke potegnila navzdol. Vidimo, da manjša mikro in srednja podjetja dejansko ostajajo v neki kondiciji, je pa seveda se moramo zavedati, da smo na dnu slovenskega povprečja in da te podatki so zaskrbljajoči in med dejavniki, ki na to najbolj vplivajo, pač še vedno verjamemo, da ko bo tretja razvojna os in logistične povezave z ostalimi centri boljše, bo tudi naša konkurenčnost boljša in pa zavedamo se, da z znanjem, z razvojem, z vlaganjem v inovacije in razvoj bomo dobivamo tudi večje dodane vrednosti, ter da je to neka usmeritev za prihodnost, s katero želimo, da bi koroško gospodarstvo začelo ponovno rast, da bi se izvoz povečeval in da bi na koncu predvsem ta mikropodjetja in majhna podjetja, ki imajo že danes visoko dodano vrednost, bila še močnejša in s tem poudarjala razvoj velikega segmenta dejavnosti, zato da jih ta globalna kriza ne bi prizadela tako močno, kot pa to se dogaja na področju velikih podjetij.

0: da morte.
1: O žarišču. Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
7: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
9: Trgovine Impas.
10: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
12: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
11: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: V žarišču.
15: Spomnimo, da je kar nekaj tujcev na Koroškem zaposlenih tudi v socialno-varstvenih zavodih. Takole je o izkušnji mlade Nepalke v domu starejših na Prevaljah poročal Uroš Kotnik.
16: Kako je za seboj pustiti dobesedno vse in delati na drugem koncu sveta, je iz prve roke z nami delila ena od zaposlenih iz Nepala.
17: Dober dan, ime mi je Durmaja, pisem se Tapa, prihajam iz Nepala, poključil sem medicinska sestra, delam v dom starejših na Fari, Privalje, kot oskrbovalka.
16: Zakaj ste se odločili za delo na Privaljah?
17: Actually, many of my friends who are like working in Slovenia.
18: Veliko mojih prijateljev, ki delajo v Sloveniji, sicer ne na Prevaljah, ampak na Ravnah na Koroškem in v drugih slovenskih krajih, mi je povedalo, da je podnebje tukaj zelo prijetno in podobno našemu v Nepalu. Rekli so mi tudi, da so ljudje v Sloveniji zelo topli, prijazni in gostoljubni, ter da radi pomagajo drug drugemu, tako kot pri nas doma. Vedno sem sanjala o tem, da bi delala v tujini in pridobila nove izkušnje, zato sem po priporočilih prijateljev in sester, ki so mi povedali, povedale, da je Slovenija res dobra destinacija, sklenila, da pridem in poskusim. In zdaj sem tukaj.
16: Kako dolgo že delate tukaj in kako so vas prejeli?
18: Tukaj sem že 6 mesecev. Od prvega dne naprej sem se počutila zelo dobro sprejeto, tako strani stanovalcev, sodelavcev, kot tudi sosedov. Vsi so prijazni, dobrosrčni in vedno pripravljeni pomagati. Veliko mojih prijateljev, ki delajo v drugih evropskih ali azijskih državah, se sooča z velikimi težavami, predvsem z jezikom. Tukaj pa ljudje, tudi če nas ne razumejo, poskušajo komunicirati s kretnjami ali govorijo počasneje. Res se trudijo, da bi nas razumeli in to zelo pomaga. Počutim se zelo sprejeto in tukaj mi je res lepo.
16: Še naprej se pogovarjamo z Dormajo Tapo iz Nepala, ki v domu starejših na Fari dela kot negovalka. Ste imeli težave pri vključevanju ali ste bili deležni podpore?
18: Glavna težava je jezik, a ljudje so tukaj zelo potrpežljivi, prijazni in vedno pripravljeni večkrat ponoviti, ne da bi se jezili. Ko skrbimo za starejše in ne razumemo takoj, kaj potrebujejo, govorijo počasneje ali ponovijo prošnjo. To nam zelo pomaga pri učenju in prilagajanju.
17: They always say, ja, seveda, I'll repeat it, and they do it. So I just like that, the way of like their talking and all.
16: Ali ste imeli kakšno pomoč pri učenju slovenskega jezika?
17: Yes, of course, they are providing us tečaj, like classes, online classes. I think with the help of
18: Da, seveda. Naša direktorica Helena nam omogoča spletne in tudi fizične tečaje slovenščine. Zaradi teh tečajev se zdi, kot da smo se v 6 mesecih naučili toliko kot sicer v 1 letu. Naši mentori so zelo podporni in hvaležna sem za to. Res mi je všeč življenje v Sloveniji.
17: I just loving it. Everything of Slovenia, I'm just loving it.
16: Kaj bi rekli, da je drugače pri delu starejšimi tukaj v primerjavi z vašo domovino?
18: Ni veliko razlik. V Nepalu mlajši spoštujemo in skrbimo za starejše, tako kot tukaj v Sloveniji. Tudi doma sem delala starejšimi, saj sem bila medicinska sestra. Edina razlika je kulturna, a to ni velika ovira. Zlahka se prilagodimo.
16: Kako zadovoljni pa ste s plačo?
17: About the paycheck, I think when we compare
18: V primerjavi z Nepalom je plača zelo dobra, seveda pa je življenjski standard v Evropi višji. Prva 1 do 2 meseca nismo zaslužili veliko, ker smo se še navajali in učili. Zdaj, po 6 mesecih, ko imamo več dela, tudi nadur, je zaslužek boljši in dovoljšen za življenje tukaj.
17: Extra works, like overtime, so I think it's enough for us.
16: Kako pa naprej? Želite ostati dolgoročno ali se vrniti domov? In zakaj?
17: I have to think again because I really miss my home. Yeah, I really miss my family members.
18: O tem še razmišljam. Zelo pogrešam svoj dom in družino. Moj prvi načrt je bil, da bi ostala tukaj dlje časa in še vedno razmišljam v to smer, ker mi je tukaj lepo in ljudje so zelo prijazni. Če bo mogoče, bi čez 4 do 5 let rada pripeljala sem tudi svojo družino. Zato mislim, da bi lahko ostala tukaj na dolgi rok.
17: I've seen here a future, so that's why maybe I'll stay here for long.

0: Za konec oddaje v Žarišču lahko sklenemo, da razmere na koroškem trgu dela ostajajo razmeroma stabilne, čeprav se gospodarska rast umirja. Delodajalci se še naprej soočajo s pomankanjem ustreznega kadra, hkrati pa pomemben del zaposlovanja predstavljajo ranljive skupine in tuja delovna sila. Posebej v dejavnostih, kot so turizem, zdravstvo in socialno varstvo, brez prispevka tujih delavcev številni sistemi danes ne bi mogli delovati nemoteno. Ob tem ostaja pomembno tudi vključevanje invalidov in dolgotrajno brezposelnih v delovno okolje ter izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Na Koroškem tako trg dela ostaja dinamičen, pred izzivi, a hkrati tudi pred priložnostmi, ki jih prinašajo prilagajanje gospodarstva, sodelovanje delodajalcev in iskanje novih kadrovskih rešitev. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji v Žarišču. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
1: V Žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Kako uspešno je predelal kolaps na odru sredi Nemčije v podcastu Tilena Hudrapa.
2: Zelo težko je bilo, ne? Zelo malo spanja, zelo premalo počitka nasploh, premalo cajta za šport in ostale aktivnosti, ki jih drugač delam. In mislim, da je glih v tem letu, 2015-2016, se začelo to, kar sem pol konc leta 2022 tudi doživel, ne? Torej popolni burnout, v bistvu odpoved vseh telesnih funkcij in vse možno. Glih zaradi teh naporov, ki so trajali leta in leta in leta in leta.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Kaj zamet žele junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je dežela junakov.
6: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
7: Dežela junakov, smo mi.
4: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodni Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
8: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040-190-343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
4: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se začne.
4: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
11: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
10: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma. Nek potnik z Floride pa toži ladijsko družbo Carnival, ker si je na križarki Carnival Magic hudo opekel stopala. Trdi, da je bila paluba v bazenu tako vroča, da je v nekaj sekundah utrpel opekline druge stopnje. Zaradi poškodb zdaj zahteva $5 milijonov odškodnine. Družba Carnival primera za zdaj ne komentira v tožbi, navedeno tudi, da naj bi proizvajalec materiala že pred leti opozoril na možnost pregrevanja palube. Odvetniki ob tem trdijo, da je bilo na križarkah Carnivala v preteklosti še več podobnih primerov.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature do 27 stopinj danes, jutri pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14 in čez dan od 25 pa do 29 stopinj. Soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti in popoldne bodo možne plohe in nevihte. Ta hip 23 stopinj v Mežici in na Ravnah, v Slovengradcu 21.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
4: Še na ceste brez večjih posebnosti, sicer pa nič 41-727-727, obveščajte nas.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
4: Tek je to, če delaš sam zjutraj. Pol pa popovdne daš pa jutro gor. 4 minute čez 12, to je dober dan v četrtkovem popovdnevu. Vse novo in sveže povemo takoj tudi to, da je pred nami en lep jasen dan, pa naj bojo jasne tudi misli. Šibamo po pameti, tudi na cesti.

Gremo na ceste 7 minut čez 12, radarska policijska kontrola v vasi pri Radljah, se pravi relacija Radlje-Maribor. Previdno.

We want the same thing, Belinda Carlisle, 16 čez 12, to je dober dan v četrtkovem popodnevu. Lepo vreme, imamo 23 stopin in to vreme vabi ven na prosto na dogajanja. No, če ste bili študent, pa ste se zihar udeležili tradicionalnih lampiončkov. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru se bo pravnocoj odvila ta množična zabavna prireditev, ki že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. In tudi letos organizatorja študentska organizacija Univerze v Mariboru in Zavod Štuk pričakujeta več tisoč obiskovalcev. Pri nas na Koroškem pa se obeta krog življenja v parku na Ravnah. Jutri in v soboto začnejo ob 17. in končajo v soboto ob 17. 24 ur, več v naših novicah in na naši spletni strani. Google Dolls so tole in give a little bit za lepši dan.

0: Kevalel B, 20 čez 12 je radar v vasi pri Radljah, srečno na cesti.
1: Holzerčkov poletni festival na Kopah.
0: Evo ga, danes nagradno vprašanje. Koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Glavno nagrado, družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom, pa bomo žrebali kar na Kopah 7. junija v našem mobilnem studiu, ko bomo podelili tudi vse ostale nagrade. Sodelujte in zmagajte.
1: Holzerčkov poletni

0: Crash Test Dummies, Afternoons and Coffee Spoons, čista prava za zdajle. So kiss me the way that you would if we died tonight. Dermot Kennedy in Kiss Me. V nadaljevanju, še prej pa v velikem rokometnem finalu, bosta LL Grosist Slovan in Celje Pivovarna Laško odločila, kdo bo letošnji državni prvak. Na obračunu za tretje mesto pa se bosta pomerila Trimo Trebnje in Slovengradec.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.
6: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem! Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Ustanova Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka že polnih 30 let štipendira študij koroških dodiplomskih in podiplomskih študentov humanistike ali umetnosti v Sloveniji in ali v tujini. Ajda Prislan.
5: Fundacija Karla Pečka tako prispeva k kulturnemu napredku koroške regije, širitvi slovenske kulture, znanstvene in druge ustvarjalnosti ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Ime nosi po umetniku in vizionarju Karlu Pečku, katerega 10. obletnico smrti v Mislinjski in Dravski dolini obeležujejo v letošnjem letu. Osrednja slovesnost ob 30-letnici fundacije bo 3. decembra, se pa že od začetka leta odvijajo različni spominski dogodki. Doktorica Silva Rončeli-Vaupot, predsednica fundacije Karla Pečka.
6: Najprej smo sodelovali pri projekciji filma o Karlu Pečku. Leta 2000 je ta film nastal in smo nekako obujali spomin na njega in tudi film sam je pokazal, kako pomemben je bil za razvoj Slovengradca ravno Karl Pečko. Potem bo sledila še razstava njegova, ki bo v mestu, torej skozi celo mesto bojo panoji. Snema se tudi trenutno dokumentarni film. Vemo, da je Pečko zelo rad odhajal v kavarno in je imel svoje sogovornike tam in s temi sogovorniki, o mizju mu je on rekel, bo tudi potekal intervju. Sicer namen fundacije je tudi ta, da ohranjamo spomin na Karla Pečka in ravno ta film, projekcija filma je pokazala, da Pečka pravzaprav mladi skoraj da ne poznajo več, tudi tam gledalci so bili v glavnem tisti, ki so ga poznali. Naš namen je seveda, da obudimo razmišljanje, kako velik pomen je imel Pečko za razvoj Slovengradca.
5: V manj kot 30 letih delovanja fundacije je njihovo štipendijo prejemalo 31 študentk in študentov iz Koroške. Ti so izbrali najrazličnejše študije, 8 z področja glasbene umetnosti, 5 likovne umetnosti, 4 umetnostne zgodovine, ostali pa z različnih drugih področij. V letošnjem študijskem letu štipendijo prejema Tanja Klančnik iz Podgorja pri Slovengradcu, študentka starocerkvenega solopetja na 2 visokošolskih ustanovah v avstrijskem Gradcu. Financirajo pa izključno štipendije, denar dobijo iz prispevkov in donacij dobrotnikov. Trenutno so bile izpeljane 3 javne licitacije podarjenih slik. V jeseni bodo licitacijo ponovili, slike so na ogled na spletni strani Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
8: In kaj pravi vreme? Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature od 24 do 27 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14 in čez dan do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, no v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Mežica in Ravne 23, Slovengradec 22 stopinj.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
8: In še na ceste, radar na vasi pri Radljah, relacija Radlje Maribor, srečno, kjerkoli že ste in še naprej nas obveščajte na 041 727 727.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Avia Band so bili tole in Pandorina skrinjica, spomnite se, 16. še manjka do 13. Dobar dan v četrtkovem popoldnevu. Kot veste, dežela junakov je na poti in spremljamo jo seveda tudi na Koroškem radiju. Štartala je v Železnikih, kjer so otroci simboličnim tekom predali zastavo Cenetu Prevcu, ki se je podal na to znamenito dobrodelno pot. Tretja etapa pa je že pred vrati. Ekipa bo jutri štartala v Murski Soboti. In kdaj pridejo na Koroško? V ponedeljek dopoldne v mesto Slovengradec. Se vidimo tam, pridijo pot, navijaj, stisni roko naši ekipi ali prispevaj donacijo v skrinjico na terenu. Vsaka podpora nas premakne bližje cilju. Sicer pa lahko pošljete SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, daruješ 5 ali 10 evrov. Če želite darovati več, pa pišite na fundacija AFNA, radio1.si.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravna na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
5: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Občina Mislinja sporoča, da bo v petek 29. maja med 9. in 11. uro potekalo kvalifikacijsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje bo potekalo na relaciji Osnovna šola Mislinja Gasilski dom. Vse voznike zato prosijo za previdnost in strpnost. Zmanjšajte hitrost in povečajte pozornost za mlade kolesarje. Hvala za razumevanje. Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečanje vrvi čez suhodolnico. Ta bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 15. uri.

Na dogodku bodo podelili tudi priznanja. Priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta gospod Smiljan Sukič ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa gospod Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vljudno vabljeni.

0: Alex Warren v nadaljevanju Fever Dream, ura je eno, ostanite z nami.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janša oprostilo očitko o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli, gre pa za nov val grožen, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike. Zaradi suše in povečane porabe vode pa več občin po Sloveniji že uvaja omejitve pri uporabi pitne vode. Prepovedi zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov že veljajo na območjih Trebnjega, Brežic, Ptuja ter v nekaterih drugih delih Štajerske. Komunalna podjetja opozarjajo, da mora biti pitna voda zagotovljena predvsem za osnovne življenjske potrebe. Če se poraba ne bo zmanjšala, pristojni napovedujejo možnost dodatnih ukrepov. Prepovedi veljajo do preklica.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in s temperaturami do 27 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14, čez dan do 29, v soboto sončno in še bolj vroče, v nedeljo pa znova več spremenljive oblačnosti in kakšna popoldanska ploha. Na Koroškem ta hip 23 stopinj.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: In na ceste, na zadnji radar na vasi pri Radljah, vozite previdno in po omejitvah.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sons.
0: 3 minute čez 13 je. Dobar dan, gremo na bicikl pa na kope. Ste z nami? Tudi en kup dobre muzike vam pošiljamo v nadaljevanju.

Ob nam lepo povejo, vse bo še v redu, 13 minut, če s 13 je, se tudi sami sebe večkrat tako tolažimo. Gremo na bicikl, pred vrati je 8. sezona Štrekna busa, ki se bo po lanskoletni uspešni nadgradnji leto začela prej kot običajno in sicer naslednjo soboto, 6. junija. Štrekna bus pa je, za tiste, ki ne veste, čezmejna storitev avtobusnega prevoza za kolesarje in raziskovalce na obeh straneh Koroške in povezuje ključne točke ob kolesarski poti Štrekna. Štrekna bus, 30-sedežni avtobus s prikolico za kolesa, bo tudi letos vozil na relaciji med Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovengradcem, Otiškim vrhom, Dravogradom in Kopalnim jezerom v Labotu, Lavamindu na avstrijski strani. Vse ostale informacije najdete na njihovi spletni strani strekna.si, pa tudi v naših novicah. 14:13, temperature se dvigajo. Tole so Dan D in Love Song.

Ten Sharp in You, še šestih manjka do pol druge, nadaljuje Chris Norman in Midnight Lady. Za vse romantike, za kakšno dobro idejo že danes večer.

0: Še štiri do pol druge nadaljuje Somber in Slečeno oziroma Undressed. Prej pa pravkar poteka podelitev priznanj za koroške inovacije leta. Tudi mi spremljamo dogajanje.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
4: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
6: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
7: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov
0: smo mi. Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051-343-905.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
10: Wurt, nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite 051-647-541.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Slovengradcu pravkar poteka podelitev priznanj najboljšim inovacijam Koroške za leto 2026. Koroška gospodarska zbornica jih podeljuje v okviru razpisa GZS za najboljše inovacije že 26. leto. Letošnji gostitelji so podjetja Kosi, Kosts in Purotehnika. Podelitev poteka v inovativnem okolju salona pohištva Skrivnosti udobja med oblazinjenim pohištvom in drugimi produkti gostiteljskih podjetij. Projekt se izvaja v partnerstvu z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, Spirit Slovenija in agencijo Aris. Nekaj danes najbolje ocenjenih inovacij bo kandidiralo za priznanja na nacionalni ravni, ki bodo podeljena v okviru Dneva inovativnosti v septembru. Pogovarjali smo se z direktorico Koroške gospodarske zbornice Katjo Pokržnik.
15: Na ravni Slovenije smo prejeli 235 inovacijskih predlogov, tako da 22 koroških je kar zelo velik delež, tako da smo res ponosni, da vedno prispevamo veliko inovacij. Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja, ki vsekakor skrbijo, da kot družba se razvijamo, rastemo in res vsako leto ustvarimo neke inovacije, ki tudi ustvarjajo kvalitetna delovna mesta in pa dodano vrednost. Prav tako pa opažamo, da se to gibanje inovativne Slovenije med podjetji, med posamezniki zares zelo uveljavlja, kajti tudi na podelitvi imamo vedno preko 100 udeležencev, ki niso le inovatorji, ampak tudi drugi podjetniki, direktorji, podporno okolje, ki želijo tudi te inovatorje in pa inovacije podpreti in pa spoznati.
14: Kdo vse so prejemniki priznan za najboljše inovacije, pa vam razkrijemo v osrednji informativni oddaji Koroškega radija že čez eno uro.
10: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
16: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
10: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
16: Dankühen Dravograd.
17: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature pa danes do 27 stopinj. Jutri je pretežno jasno, od 9 do 14 zjutraj in čez dan do 29. Sobota bo sončna in še bolj vroča, no v nedeljo pa prihajajo oblaki in kakšna popoldanska ploha. Na Koroškem 23 stopinj.
11: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
10: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
17: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vi nam povejte na 041 727 727, če je dobro na kaj opozoriti. Pa srečno pot.

0: To vsi znamo, nothing is gonna change my love for you. Še 20 jih manjka do 14, mi pa gremo na kope.
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
0: In današnje nagradno vprašanje se glasi, koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope. Nekje med, če pomagam, 5 in 10. Pošljite odgovor na 030-331-331 in osvojite nagrado, to je družinska vstopnica za adrenalinski park Kope. Sodelujte in se pridružite 7. junija, kje drugje kot na Kopah.
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
2: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca je 7 punc doma.

0: Berlinu niti en dan, da ne bi držal vse enega inštrumenta v rokah.
1: Kot član najbolj znanih in najbolj uspešnih svetovnih heavy metal bendov je prepotoval svet. In zdaj svojo jekleno dušo oziroma kovinsko srce poklanja delu kot ambasador stare železarne na Ravnah na Koroškem. Tilen Hudrap.
2: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
5: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: nakup.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Glasbena šola Slovengradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni! Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
9: Dodajamo še en razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev in varilcev. Zaposlitev je za določen čas, možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite 02 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo ta vikend, soboto 30. maja od 7. zjutraj pa do nedelje 31. maja do 7. zvečer, popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovengradec Otiški vrh in obratno. Obvoza tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se za razumevanje. In še tole. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev o 75-letnici društva. Ta pa bo potekala v soboto 30. maja ob 13. na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Prijazno vabljeni.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die. Uradna himna svetovnega prvenstva v fuzbalu 2 ura. Bello, bello impossibile. Tudi Džana Nanini je pela na svetovnem prvenstvu v nogometu, ampak tale, ki prihaja, pa je čist iz njenega regularnega repertoarja Bello e impossibile. Ostanite z nami.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balešica in podžupana Marka Klatnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti se zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že zgodaj zjutraj. No zdaj pa na prelaz Vršič, kjer bo s 15. junijem začel veljati nov prometni režim z zapornicami. Vozniki bodo lahko območje prečkali in dostopali do urejenih parkirišč, parkiranje na samem vrhu prelaza pa letos še ne bo mogoče, ker dela še niso končana. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je zamudo povzročila dolga zima in nedovoljeno parkiranje vozil. Za lažji dostop bodo med poletjem uvedli tudi brezplačno avtobusno povezavo med Kranjsko Goro in Bovcem. Avtobusi bodo vozili v obe smeri vse do konca avgusta. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in predtem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Madžarska policija je med hišno preiskavo zasegla elektronske naprave in odprla še dodatno preiskavo zaradi suma posedovanje prepovedanih drog. Osumljenec vse očitke zanika.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Triče 14, kaj pravi vreme, popoldne dokaj sončno, nekaj oblačnosti in temperature do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, 9 do 14 zjutraj in čez dan od 25 do 29. V soboto sončno in še bolj vroče, v nedeljo pa prihaja oblačnost in krajevne plohe, pa tudi nevihte. 23 stopinj merimo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, če jih vidite vi ali pa občutite. Nam jih zaupajte na 041-727-727. Strpno in mirno, predvsem dosti muzike v nadaljevanju.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sounds.
0: 4 čez drugo, eni ste konč šihta, drugi začenjate, tretji delamo, četrti nič. Skratka, pisana druščina, ostajamo skupaj v nadaljevanju, predvsem dosti dobre glasbe, naše osrednje novice o pol, pa tudi neki nove slovenske muzike. Ostanite z nami.

0: Po zmagi na festivalu Melodije Morja in Sonca, kjer je skladbo Kristalno jasno osvojil tako občinstvo kot radijske valove, se Darek Avrič vrača z novo pesmijo Bedak. Lepo zdrav z Koroške.
1: Živjo, lepo zdrav iz Idrije.
0: Kak zanimiv naslov.
1: Ja, nisem jaz skril, ali pa posredno mogoče tudi ja.
0: No, da slišimo.
1: V glavnem zgodba je taka. Besedilo je napisal legenda slovenskega besedolopisja Dragomir Slemer. In ta zgodba je šla takole, da jaz smo že ne dve let nazaj smo rekel, daj napiš mi kakšno besedilo, okay? In jaz sem čisto na to pozabil, ker on je tak bel na izi. In pol enkrat dobim mail in piše ta naslov maila Darek Avrič Bedak. O, sem rekel, a tako mišljenje malo meni, jaz ga pa to cenim. No, pa sem pa odprl mail in sem videl, ja, da je pa not besedilo in takoj se mi je zdelo izredno fajn in zanimivo. Zdaj sem rekel, to moramo takoj narediti in evo, pa sem pa sem naredil ta komad, muzika je šla hitrejš kot besedilo, tako da evo, zdaj končno komad Bedak je zunaj. To na kratko, ja.
0: Tako, sicer pa zgodba, oziroma pesem ima eno zgodbo, ne? O kakem bedaku pravzaprav govorimo?
1: Pa mislim, da se lahko marsikdo nekje najde tudi v tem besedilo, sicer v tem tekstu gre zgodba o ljubezni, ker recimo, veš, da nekaj delaš na robe, pa veš, da bi mogel spremeniti, ampak ker si pač tak, kot si, tega ne spremeniš in potem se rečeš, mater sem pa resen bedak, ne?
0: Bedak,
1: v tem smislu, ampak to lahko rečemo tudi za druge stvari, ali za posel, ali za, nima veze, vzajem, taka splošna zadeva.
0: V bistvu čist resnično, ne?
1: Tako.
0: Skratka, komad, ki cilja naravnost v uho, nalezljiv, rahlo nostalgičen in pa iskren. Refren pove vse, kako že gre?
1: Sem tak, ker sem tak, meni ni pomoči, sem tak, ker sem tak, bedak ostane bedak.
0: Ma, dejmo ga slišati.
1: Rad bi se spremenil, pa se pač ne moreš. In
0: pač
1: ne
0: gre. Tako. Okay. Darek Avrič, hvala, zasučimo komad, tebi lepo zdrav Idrijo.
1: Hvala, lepo zdrav na Koroško. Lepo se mejte. Čau.

0: I'll be there for you in the Rembrandts. Friends, so bili tole 4 minute še do pol tretje. Teddy Swims in the Door v nadaljevanju, še prej pa podeljena so priznanja za najboljše inovacije na Koroškem. V Mislini začete gradnje novega vrtca, spopad generacij gimnazije Ravne na Koroškem v košarki.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhin Studio Slovenj Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dan Kuhin Studio Slovenj Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhin Studio Slovenj Gradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
6: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
5: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
6: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
5: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
8: Pst, ej, neki ropota.
9: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
4: Elops Slovenj Gradec.
10: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
11: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
12: Dežela junakov 2026.
11: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
13: Dežela junakov smo mi.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
17: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovenj Gradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
18: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
19: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
20: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovenj Gradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
21: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Podeljena so priznanja za najboljše inovacije na Koroškem.
22: Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja.
21: V Mislini začetek gradnje novega vrtca.
0: Naslednji teden že počnemo z gradnjo.
21: Na Ravnah spopad generacij gimnazije v košarki. Oddajo sem pripravila in uredila Anja Markovič. Koroška je danes bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in 7 bronastih priznanj, ki jih je Koroška gospodarska zbornica podelila v okviru razpisa GZS za najboljše inovacije. Na razpis se je odzvalo 29 podjetij, 3 šole in en samostojen inovator, skupaj 22 prijavljenimi inovacijami. Vse podrobnosti nam je zaupala direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokeržnik.
3: Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja, ki vsekakor skrbijo, da kot družba se razvijamo, rastemo in res vsako leto ustvarimo neke inovacije, ki tudi ustvarjajo kvalitetna delovna mesta in pa dodano vrednost.
21: In kdo so dobitniki priznanj za najboljše inovacije Koroške za leto 2026? Bronasta priznanja so prejeli Uteksol d.o.o., Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne, Prva osnovna šola Sloven Gradec, skupina nadarjenih učencev, Lamitex d.o.o., Urankar d.o.o., Jan Zajamšek, Gramer Automotiv Slovenija d.o.o., Avtovitko popravila in vzdrževanje motornih vozil d.o.o. Srebrna priznanja so prejeli TAB DD, Šolski center Sloven Gradec, Gimnazija, SIM 83 simulatori vožnje, Miha Kadiš SP, Simetal Ravne DOO, Robeta DOO, Solvesal Labs DOO, Kopur DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Jan Zajamšek in Oduler DOO. Zlata priznanja so prejeli SI Ravne Systems DOO, SI Storitve DOO, SI Metal Ravne, Taiwan Hodaka Technology, Kingray International LTD, KOSI DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Troja DOO, OPS Breznik DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Stroka Produkt DOO, Extera DOO, Infotim Ržišnik Perc DOO, Mikrobium DOO, Walter Skupina DOO. In 4 od teh zlatih inovacij so se uvrstili tudi na nacionalni nivo.
3: Ki ga zelo ponosno tudi vodimo na Koroški gospodarski zbornici, usklajujemo praktično vse regije in pa na koncu tudi dan inovativnosti 15.9. na Brdu pri Kranju, tako da tudi to bo en takšen izjemen dogodek, kot je bil tudi današnji. Zlata priznanja pa so bila tako v industriji kot tudi v informacijskih tehnologijah, kar kaže na to, da imamo zelo dober miks, seveda je še vedno industrija primat, ampak kar 2 inovaciji na področju IT-ja se uvrščata na nacionalni nivo in pa 2 kar zelo močna konzorcija, med katerimi so tudi naša koroška podjetja in ustvarjajo tudi inovacije predvsem na tehnološkem nivoju. Res odlične, izjemni projekti, hkrati pa med vsemi ostalimi seveda tudi naša velika podjetja, ki vsako leto ustvarjajo odlične inovacije, kot tudi mladi in pa posamezniki, tako da že tudi to spodbujamo, da v osnovnih šolah, srednjih šolah razmišljajo o inoviranju, o inovacijah in seveda se trudijo razmišljati drugače.
21: V Misleni so položili temeljni kamen za novogradnjo tamkajšnjega vrtca. S tem občina v svet pošilja jasno sporočilo, da verjame v razvoj, v mlade družine in v prihodnost njihove skupnosti. Več o projektu in kdaj konkretno bodo zabrneli stroji, nam je povedal župan občine Mislenja Bojan Borovnik.
0: Se pravi, naslednji teden že počnemo z gradnjo. V letošnjem letu je namen, da pride vrtec pod streho. Kar se tiče pa cilja, kdaj bi bil končan, pogodba je podpisana do leta 2028 oziroma na sredini nekje, ampak jaz verjamem, da bodo izvajalci pohiteli, tako da jaz si želim, iskreno želim, da bi že v naslednje leto v mesecu septembru pa morda že šli v novi vrtec. Seveda je pa odvisno vseh zadev, jaz upam, da se ne bo kaj kompliciralo oziroma da ne vprašal do kakih težav.
21: Vrtec bo umeščen v zeleno okolje v neposredni bližini Mislinske osnovne šole. Njegova podoba bo skladna z okolico, oblečen bo v les. Kakšna pa je vrednost tega projekta?
0: Ja, vrednost projekta je preko 6 milijonov evrov. Podpisali smo pogodbo z Pongradom in pa podizvajalcem Exit. Se pravi, ta vrtec bo 12 oddelčni z možnostjo nadgradnje še 2 oddelkov. Se pravi, da ta vrtec ne bo za par let, jaz verjamem, 20-30 let bo služil svojemu namenu.
21: A čeprav bo v Mislini zgrajen nov, večji vrtec, to ne pomeni, da bo kakšen od okoliških zaprl svoja vrata, še pojasni župan.
0: Seveda si pa želimo tudi, da bo da vrtec v Doleču vseeno ostane, tu pa predvsem iz enega razloga, da kraj ne zgubi osnovne šole, ker to je med seboj zelo povezano in tudi takšen dogovor je, da vrtec v Doleču pa še vseeno ostane.
21: V Dravogradu pa so v mesecu maju po zgledu Radar ob Dravi uvedli brezplačne vožnje za vse generacije občanov. Nova mobilnostna pridobitev naj bi občanom omogočila enostavnejši, varnejši in hitrejši dostop do storitev, udeležbo na dogodkih ali zgolj preprosto zadruženje. Kako poteka projekt, smo vprašali dravograjskega župana Antona Preksavca.
2: Projekt Zdravobus je v naši občini zaživel, z veseljem ugotavljamo, da se število uporabnikov iz dneva v dan povečuje. Z tega mesta še enkrat poziv vsem, da se poslužujete tega našega Zdravobusa, da seveda ga uporabljate v čim večji možni meri. Mi bomo v tem letu seveda spremljali podatke in na podlagi analize potem seveda verjetno pristopili tudi k kakšnim spremembam, modifikacijam voznega reda. Drugače sem pa seveda vesel, da se je projekt prijel in jaz verjamem, da bodo rezultati iz dneva v dan samo boljše.
6: Brezplačne popoldanske vožnje potekajo z dvema električnima voziloma po dveh krožnih linijah in povezujejo skoraj vse najpomembnejše točke v občini.
21: Selimo se še na športni parket. Na Ravnah na Koroškem je včeraj dopoldne potekal pravi športni praznik. V telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca so se v revijalni košarkarski tekmi pomerili maturanti gimnazije Ravne na Koroškem in dijaki ostalih oddelkov. Dogodek, ki ga je pripravil profesor Stane Lodrant, je bil predvsem priložnost za druženje, sprostitev in navijanje v času maturitetnih izpitov. Nabito polna telovadnica je dokazala, da je šport še vedno pomemben povezovalec mladih na Koroškem.
22: Včerajšnje popodne je bilo v telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca v znamenju košarke. Na pobudo profesorja Staneta Lodranta, dolgoletnega športnega koordinatorja športnih oddelkov gimnazije Ravne na Koroškem, so se na igrišču pomerili gimnazijci. Ekipo maturantov so sestavljali dijaki 4. letnika gimnazije, nasproti pa so jim stali dijaki športniki iz ostalih oddelkov, tako splošnih kot športnih. Profesor Stane Lodrant, idejni vodja dogodka, nam je zaupal, kako se je porodila ideja za organizacijo prireditve.
23: Ja, slovo maturantov je vedno eno tako čudno obdobje in ker je pač v letošnji generaciji veliko ljubiteljev košarke, kar je na naši šoli že nekako tradicija, smo se z fanti pravzaprav že krahlo sprovocirali, a bo, ne bo. No, seveda na koncu, ko se je približal ta konec, šolski konec, pa smo nekako dobili dvorano, veliko dvorano na Ravnah. Pa z veliko energije posameznikov je dogodek kar lepo zacvetel. Se vidim, da so tribune polne, vzdušje je, tako da se stvar kar lepo razvija.
22: Rezultat trivialne tekme seveda ni bil v ospredju. Pomembnejša sta bila druženje dijakov in nekaj ur sprostitve za vse maturante, ki so ravno v teh dneh sredi maturitetnih izpitov. Glede na navdušenje v nabito polni telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca lahko rečemo, da je dogodek več kot uspel. S ponosom je o svojih dijakih spregovoril tudi ravnatelj gimnazije Ravne na Koroškem, profesor Dragomir Benko.
24: Res smo zelo ponosni na gimnaziji Ravne na Koroškem na vse naše dijake in dijakinje, posebej pa na maturante in maturantke. Športnikov je na šoli ogromno in današnja tekma pomeni potrditev dobrega dela z dijaki, športniki. Vidite, koliko je ljudi, kako navijajo in to je velik dogodek ob 80-letnici naše šole.
22: Poleg dijakov in profesorjev so se dogodka udeležili tudi predstavniki novo ustanovljene koroške košarkarske mreže na čelu s predsednikom Ožbijem Porjem. Kaj takšna tekma pomeni letošnjemu maturantu Gašperju Popiču, sicer aktivnemu košarkarju in oduler Dravograda Koroške, pa nam je zaupal kar sam.
25: Zelo smo veseli, da nam je profesor omogočil, da igramo proti našim selekcijam. Saj so oni zelo dobri, probamo dobro tekmovati proti njim. Zelo mi je pomembno, da zaključimo 4. letnik z nekim tisom, pa za to, kar smo delali skozi celo gimnazijo, pa trenirali za to.
22: Včeraj smo bili na Ravnah na Koroškem, vsekakor priča pravemu festivalu mladostne energije, športnega duha in sproščenosti. Vsem bodočim maturantom v uredništvu Koroškega radija želimo uspešno opravljanje preostalih maturitetnih izpitov. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
21: In še rokometna novica, pripravil jo je Matej Nabernik.
4: V Ligi NLB sta se včeraj pričeli sklepni dejanji, ki sta hkrati tudi vrhunec letošnje sezone. V velikem finalu, ki se igra na dve dobljeni tekmi, moči merita LL Grosist Slovan in Celje Pivovarna Laško. Na prvi tekmi, ki je bila odigrana v Ljubljani, so bili uspešnejši Celjani, ki so slavili z 42-38 in imajo tako lepo priložnost, da na drugi tekmi, ki bo v nedelji odigrana v dvorani Zlatorog, osvojijo naslov državnega prvaka. Na obračunu za tretje mesto, ki se prav tako igra na dve zmagi, pa sta tekmeca Trimo Trebnje in Slovenj Gradec. Prvo tekmo, ki je bila včeraj odigrana v Trebnjem, so dobili domači 36-34. Druga tekma bo odigrana v nedeljo v slovenjgraški športni dvorani začetkom ob 18.30. Včerajšnji obračun so Trebanjci vstopili zelo odločno in po 8 minutah vodili 7-3. Ekipa Slovenj Gradca je nato vzpostavila ravnotežje, se nekajkrat približala le na zadetek zaostanka, končnica prvega polčasa pa je spet pripadla domačim, ki so na odmor odšli s prednostjo 21-16. Ekipa Trebnjega je tudi drugi del začela odlično in hitro povedla za 8. Takšna je bila njena prednost tudi še v 47. minuti, ko je bilo 32-24 in kazalo je, da je srečanje odločeno. S tem pa se gostje niso strinjali, strnili so svoje vrste v obrambi, v napadu zaigrali izjemno učinkovito in se serijo 7-0 v 8 minutah približali le na zadetek zaostanka. V napeti končnici so bili spretnejši in srečnejši Trebanjci, ter se veselili prve zmage na obračunu za končno tretje mesto. V domači vrsti je bil z 11 zadetki strelsko najbolj razpoložen Jaka Soršak, sicer otrok slovenjgraškega kluba. Za ekipo Slovenj Gradca je Tjaž Talekar dosegel 9 zadetkov, Tomislav Špluk pa je bil uspešen 8-krat. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
21: Hvala za vašo pozornost, naj bo lep četrtek še naprej.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
7: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj oblačnosti, temperature do 27 stopinj. Jutri bo še lepše, pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14 in čez dan do 29. V soboto sončno še bolj vroče, no v nedeljo pa spet prihaja nekaj več oblačnosti in plohe ter nevihte popoldne. Temperature Mežica 24, Slovenj Gradec 23 in Ravne 22 stopinj.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Še na ceste radar na Celjski cesti v Slovenj Gradcu nasproti veterinarske postaje. 0417277727, obveščajte nas še naprej.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Moj star, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti. Pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
6: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljno.
5: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
6: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
5: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
8: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi.
9: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
10: Če se že zapufaš, se zapufi za kaj zdravega.
11: Vzem kolona obroke.
12: Enduro za doro furo.
10: Pa magari na puf.
13: Več na www.enduro.si.
14: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
15: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
8: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051-343-905.
16: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
17: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
18: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
17: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
18: Matera.si.
19: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
18: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
20: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev o 75-letnici društva, ki bo potekala v soboto 30. maja ob 13. uri na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Prijazno vabljeni.

0: Fenomen, mu rečejo Jakov Jozinovič in Ea, volim minuta čez 15. je. Liquido in narkotik v nadaljevanju.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Hrvaška vlada pa je predstavila nov paket ukrepov proti inflaciji, med katerimi najbolj izstopa 50-odstotni davek na čezmerne dobičke podjetij. Po besedah prvega hrvaškega finančnika bo ukrep veljal za srednja in velika podjetja, ki bodo ustvarila bistveno višje dobičke od povprečja zadnjih let. Vlada napoveduje tudi višjo obdavčitev kratkoročnega oddajanja apartmajev ter ukinitev dohodnine na pokojnine z začetkom prihodnjega leta. Južni sosedje bodo ob tem podaljšali še subvencije za energente in omejitve cen nekaterih izdelkov. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20-odstotni popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature do 27 stopinj danes. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14 in čez dan do 29, sobota bo znova sončna in še bolj vroča, no v nedeljo pa se bo malce umirilo oziroma več spremenljive oblačnosti nas čaka, pa tudi kakšne popoldanske plohe in nevihte. 24 stopinj je ta hip na Ravnah in v Mežici, v Slovengradcu 23.
1: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Radar na Celjski cesti v Slovengradcu nasproti veterinarske postaje. Vozite po omejitvah, kjerkoli že vozite.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sons.
0: 28. maj je res, ne moramo več govoriti o pomladi, ampak zgolj še o poletju. Mi pa tudi v poletje z novo slovensko muziko. Kaj je novega naredil legendarni punker Pero Lovšin kmalu?

Devil in Disguise in Elvis Presley. 10:15, to je dober dan. Legendarni punker Pero Lovšin je lansko leto praznoval 70 let in pod okriljem založbenika izdal album za 100 let naprej. Najbrž res. No, danes pa na radijske valove pošilja radio edit verzijo skladbe z albuma Vedno več ljudi. Premierno tudi na Koroškem radiju.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. 8 minut še manjka do pol četrte. Dobar dan iz studija Koroškega radija. Četrtek je danes 28. maj in če ste na cesti, vam želimo seveda srečno pot kamorkoli že vozite. Nazadnje ste opazili radar v Slovenj Gradcu na Celjski cesti nasproti veterinarske postaje. Sicer pa prometni koledar za to soboto napoveduje visoko gostoto prometa v dopoldanskih urah, povečano v popoldanskih, a zna se zgoditi, da bo gneča vendarle bistveno večja, kot se predvideva. Krivo pa bo dogajanje pri naših sosedih. Namreč Brennerska avtocesta na Tirolskem v Avstriji bo prav soboto na meji z Italijo zaradi protesta za osebna vozila popolnoma zaprta. Za tovorna vozila bo zapora veljala že od 9. ure, torej že prej. Možne alternative so tudi preko Slovenije, zato je pričakovati dodatne zastoje. Itak pa na avtocestah pri nas delajo, ustvarjajo, skratka se trudijo, tako da ni ravno neka poezija na naših avtocestah, ampak mislim, da smo Slovenci tega že vajeni, kakorkoli. Srečno pot, mirne živce in z užitkom. 7 pred pol četrto, Balašević.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
5: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
6: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
7: Mi smo za žur, daj se začne.
6: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
8: Pomlad ali poletje. Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: Relax.
10: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne! Rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
15: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
16: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
17: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Podeljena so priznanja za najboljše inovacije na Koroškem. Vse podrobnosti nam je zaupala direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik.
19: Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja, ki vsekakor skrbijo, da kot družba se razvijamo, rastemo in res vsako leto ustvarimo neke inovacije, ki tudi ustvarjajo kvalitetna delovna mesta in pa dodano vrednost.
18: In kdo so dobitniki priznanj za najboljše inovacije Koroške za leto 2026? Bronasta priznanja so prejeli Uteksol DOO, Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne, Prva osnovna šola Sloven Gradec, skupina nadarjenih učencev, Lamitex DOO, Urankar DOO, Jan Zajamšek, Gramer Automotiv Slovenija DOO, Avtovitko popravila in vzdrževanje motornih vozil DOO. Srebrna priznanja so prejeli TAP DD, Šolski center Sloven Gradec, Gimnazija, SIM 83 simulatori vožnje, Miha Kadiš SP, Simetal Ravne DOO, Robeta DOO, Solvesal Labs DOO, Kopur DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Jan Zajamšek in Oduler DOO. Zlata priznanja so prejeli Si Ravne Systems DOO, Si Storitve DOO, Si Metal Ravne, Taiwan Hodaka Technology, Kingray International LTD, Kosi DOO, Fakulteta za tehnologije polimerov, Troja DOO, OPS Breznik DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Stroka Produkt DOO, Extera DOO, Infotim Ržišnik Perc DOO, Mikrobium DOO, Walter Skupina DOO. In štiri od teh zlatih inovacij so se uvrstili tudi na nacionalni nivo,
19: ki ga zelo ponosno tudi vodimo na Koroški gospodarski zbornici. Usklajujemo praktično vse regije in pa na koncu tudi dan inovativnosti 15.9. na Brdu pri Kranju, tako da tudi to bo en takšen izjemen dogodek, kot je bil tudi današnji. Zlata priznanja pa so bila tako v industriji kot tudi v informacijskih tehnologijah, kar kaže na to, da imamo zelo dober miks. Seveda je še vedno industrija primat, ampak kar dve inovaciji na področju IT-ja se uvrščata na nacionalni nivo in pa dva kar zelo močna konzorcija, med katerimi so tudi naša koroška podjetja in ustvarjajo tudi inovacije predvsem na tehnološkem nivoju. Res odlične, izjemni projekti, hkrati pa med vsemi ostalimi seveda tudi naša velika podjetja, ki vsako leto ustvarijo odlične inovacije, kot tudi mladi in pa posamezniki, tako da že tudi to spodbujamo, da v osnovnih šolah, srednjih šolah razmišljajo o inoviranju, o inovacijah in seveda se trudijo razmišljati drugače.
9: Lepo, popoldne bo dokaj sončno z nekaj oblačnosti, temperature do 27 stopinj, jutri lepše, pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14 in čez dan do 29 stopinj. Sobota bo vroča in sončna, v nedeljo spet nekaj več oblačnosti in popoldanske plohe. 24 stopinj merimo na Koroškem. In še na ceste, radar v Slovengradcu na Celjski cesti, če še kje non to povejte na 041 727 727.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Chris Norman je bil tole in Mexican Girl. 14. še manjka do 16. Dober dan v četrtkovem popoldnevu. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa seveda še drugi izpiti. Z uspehom bodo seznanjeni 8. julija oziroma poklicna matura 8. julij, splošna matura rezultati 13. julija. Nač, naj vam rata.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Poslušam ga med spanjem, se pravi, grem spat z metalom že od malih nog in še vedno isto, vedno.
2: Pravi gost tokratnega podcasta Koroškega radija, Tilen Hudrap.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu.

0: Si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo plus, tvoj naslednji korak.
1: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
2: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
3: in zbeži v poletje.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
6: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
9: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Hello. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
14: Rusikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
16: Razpis podjetja Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev in varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite 02 87 786 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečanje vrvi čez vhodolnico. To bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja. Priznanja mestne četrti Štibuh prejmeta gospod Smiljan Cukić ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa gospod Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vljudno vabljeni. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri v petek 29. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Podgora Lužnik med 8. in 10. uro, Črna 2 bolnica izvod Vrtec med 8. in 14. in Javornik 3 med 11.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Srečo na vrvici naj bo. Lockenbach in Tom Walker Home v nadaljevanju. Ura je 4, še prej pa kaj novega.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobrodan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle prve omejitve. Prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentilj, Pesnica, Ptuj in Račefram. Komunalno podjetje Ptuj opozarja, da takšna raba v času suše predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora biti zagotovljena vsem prebivalcem za osnovne življenjske potrebe. No, Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnjih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur blizu Ciriha pa pretresa napad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil 3 osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da naj bi pred napadom vzklikal verski pozdrav. Preiskava motiva je še v teku. No, poletje pa je pred vrati in smuti so spet med prvimi na seznamu zdravega hujšanja. A pozor, če ste v napitek dodali banano, ste morda uničili večino zdravstvenih koristi jagodičevja. Ameriški raziskovalci z Univerze v Kaliforniji so namreč dokazali, da banane v kombinaciji z jagodičevjem uničijo do 84% snovi koristnih za zdravje srca in možganov. Priporočajo torej, da banano v smutiju nadomestite z mangom, ananasom ali jogurtom.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Danes dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in do 27 stopinj, ta hip pa na Koroškem 24. Jutri pretežno jasno bo zjutraj od 9 do 14 in čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Sobota bo sončna in še bolj vroča, no v nedeljo pa več oblačnosti po in popoldanske plohe in nevihte.
3: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Še na ceste, kjer ni večjih posebnosti, vozite varno.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Šalc.
0: Kdo je prejemnik današnje glavne dnevne nagrade, naše nagradne igre Holcačkov izziv? Slišite v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Ascult Zârțcău, Poletni Festival na Kopar.
1: O, Anja, o tebi se mi sanja, so peli melanholiki, živjo, Anja.
2: Lep pozdrav.
1: Ja, kako ste?
2: Odlično, kako vas slišim,
1: še boljše. Ja, super, srečo pa imate danes.
2: Ja, nekot sem čutila, da bo.
1: Ste čutili? Ja, nič, ker sodelujete v naši nagradni igri, smo vas žrebali, vaš odgovor je bil pravilen, zdaj pa sem da ponoviva. Torej, koliko različnih prog je v adrenalinskem parku Kope?
2: 7.
1: Bravo! In nagrada je vaša družinska vstopnica za adrenalinski park Kope. A ste že bili?
2: Ja, in je odlično, zato sem tudi sodelovala.
1: A res? Super!
2: Tako.
1: Krasno,
2: tako.
1: Imate družino?
2: Tako, seveda.
1: O, fajn. Pa se pa vidimo 7. junija na Kopah.
2: Odlično.
1: Ja, fajn, nič, še tole lahko povem, Anja, da sodelujete tudi v žrebu za glavno nagrado in sicer je to družinski vikend paket na Kopah, polpenzion, skratka, uživali boste lahko, če ste imeli pa še toliko sreče, da vas žrebamo prav 7. junija na Kopah, ok?
2: No, mogoče pa res. Hvala
1: Vredi?
2: Lepa.
1: Anja, lep dan, želim se vidimo, čau.
2: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Holzerčkov poletni festival.

Umberto Toci je bil tole in tu, 9 minut še manjka, do pol pete, dober dan. Župan Leljak je razkril, zakaj hrvaškega fenomena Jakova Jozinoviča v Radencih ne bo. Župan občine Radenci Leljak je v podcastu Velebit spregovoril o pogovori za nastop trenutno enega najbolj priljubljenih hrvaških glasbenikov Jakova Jozinoviča. Kot je dejal, naj bi se sodelovanje ustavilo zaradi visokega honorarja in dodatne zahteve, ki pa je občina ni bila pripravljena sprejeti. Pevčeva ekipa njegove navedbe zavrača kot neresnične in opozarja na možnost pravnih ukrepov. Kot piše N1, za nastop je želel 35 000 evrov, kar se mi je zdelo veliko, saj je enako honorar lani zahtevala tudi Severina, je pojasnil Leljak. Dodal je, da naj bi imel pevec poleg honorarja še dodatno zahtevo in sicer, da občina objavi, da je nastopil brezplačno. No, kako se bo zgodba razpletla, bomo izvedeli. Mladenič, ki je obnorel svoje sledilce in poslušalce, ima do zdaj manj avtorski sklad, kot je prstov na eni roki. In tudi tale je njegova.

0: George Ezra v nadaljevanju in Shotgun, še prej pa v Mislinjo. Zakaj? Ker tam začnejo naslednji teden graditi nov vrtec.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
4: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
3: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
4: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
3: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
5: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
2: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10 in 20 minut se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi.
6: Oh, kako je vroče.
5: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
9: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
12: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
13: Za razumljivo branje brez uvir in napora.
14: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
11: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
15: Brez uvir za vse.
16: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
17: Vsi imajo pravico do branja.
18: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
19: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
11: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
5: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v četrtek ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu, v petek ob 18. akcijski triler Siva cona in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje, v soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost, v nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Tafiti, ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v Pradi 2. Vabljeni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Mislinji so položili temeljni kamen za novogradnjo tamkajšnjega vrtca. S tem občina v svet pošilja jasno sporočilo, da verjame v razvoj, v mlade družine in v prihodnost njihove skupnosti. Več o projektu in kdaj konkretno bodo zabrneli stroj, nam je povedal župan občine Mislinja Bojan Borovnik.
20: Se pravi, naslednji teden že počnemo z gradnjo v letošnjem letu je namen, da pride vrtec pod streho. Kar se tiče pa cilja, kdaj bi bil končan, pogodba je podpisana do leta 2028 oziroma na sredini nekje, ampak jaz verjamem, da bodo izvajalci pohiteli, tako da jaz si želim, iskreno želim, da bi že v naslednje leto v mesecu septembru pa morda že šli v novi vrtec. Seveda je pa odvisno vseh zadev, jaz upam, da se ne bo kaj kompliciralo oziroma da ne vprašal do kakih težav.
0: Vrtec bo umeščen v zeleno okolje v neposredni bližini mislinske osnovne šole. Njegova podoba bo skladna z okolico, oblečen bo v les. Kakšna pa je vrednost tega projekta?
20: Ja, vrednost projekta je preko 6 milijonov evrov. Podpisali smo pogodbo z Pongradom in pa podizvajalcem Exit. Se pravi, ta vrtec bo 12 oddelčni z možnostjo nadgradnje še dveh oddelkov. Se pravi, da ta vrtec ne bo za par let, jaz verjamem, 20-30 let bo služil svojemu namenu.
0: A čeprav bo v mislini zgrajen nov, večji vrtec, to ne pomeni, da bo kakšen od okoliških zaprl svoja vrata, še pojasni župan.
20: Seveda si pa želimo tudi, da bo da vrtec v Doleču vseeno stane, tu pa predvsem iz enega razloga, da kraj ne zgubi osnovne šole, ker to je med seboj zelo povezano in tudi takšen dogovor je, da vrtec v Doleču pa še vseeno ostane.
4: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
21: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
4: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
21: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
22: Danes sončno, z nekaj oblačnosti in s temperaturami do 27 stopinj, jutri pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14 in čez dan od 25 do 29. V soboto bo sončno in vroče, v nedeljo več oblačnosti in popoldanske plohe ter nevihte. V Mežici 26 stopinj, v Slovenjgradcu 23, na Ravnah 24.
23: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
21: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
22: Ni posebnosti na naših cestah, vozite varno, varčno in seveda po pameti.

Močan krok in puščava sna, smo se drli pod odrom včasih. Lušno je bilo. 13 še manjka do 17. Prijaznih 24 stopinj na Koroškem. Tole so Traveling Wilburys in End of the Line.

0: Draga, poglej še to, fuks, jo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovenjgradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov.

vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: 8. Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
4: Mi smo za žur, daj se začne.
3: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
7: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
8: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Hvala.
9: Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg Mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečenje vrviče suhodolnico, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom o 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja. Priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta gospod Smiljan Sukič ter PGD Stari trg. Priznanje mestne četrti Stari trg Mesto pa gospod Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vljudno vabljeni. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 30. maja od 7. ure zjutraj pa do nedelje 31. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne sporoča, da bo jutri v petek 29. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Podgora Lužnik med 8. in 10. uro, Črna 2 bolnica izvod Vrtec med 8. in 14. Javornik 3 pa med 11.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami in kakšne so bile dobave v enakem obdobju lani. Spomnimo, marca je Slovenija kot prva država v Evropski uniji omejila točenje goriva na 50 litrov, na pomoč je morala priskočiti celo vojska. Takrat na Golobova vlada je Petrolu, ki obvladuje 60% trga z gorivom pri nas, očitala, da je tik pred volitvami namerno zaviral dostave. Petrol to zanika in trdi, da je angažiral vse razpoložljive cisterne. Preiskavo pa še naprej vodi Nacionalni preiskovalni urad. Skupina 60 akademikov in javnih osebnosti pa je opozorila na možne posledice ukrepov nastajajoče Janševe vlade. Med podpisniki so tudi Milan Kučan, Danilo Tirk in več profesorjev ter raziskovalcev. Opozarjajo, da bi lahko nova vlada s svojimi ukrepi oslabila socialno državo. Skrbi jih predvsem, da bi bogatejši pridobili še več, navadni ljudje pa manj. Vlado zato pozivajo naj več pozornosti nameni socialni varnosti, okolju in dolgoročnemu razvoju države. Če pa nameravate v soboto proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato raje obralo poti čez Slovenijo. To pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko pot torej raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Jutri nas čaka pretežno jasno vreme. Zjutraj od 9 do 14 in čez dan do 29 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in bolj vroče, v nedeljo pa nekaj več oblačnosti s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Na Koroškem 24 stopinj ta hip.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, srečno pot do cilja vam želimo.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
4: 2 minuti čez 17 je. Lepo se imejte. Lep preostanek četrtka, ostanite v naši družbi, prihaja prva ponovitev oddaje v Žarišču z Matejo Kotnik.

0: Prva ponovita oddaje. V žarišču.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji V žarišču, v kateri bomo tokrat analizirali stanje na trgu dela v letu 2025. Gospodarska rast v tem letu na Koroškem se je umirjala, kar je posledično umirjalo tudi povpraševanje po novih zaposlitvah. Podatki Zavoda za zaposlovanje kažejo, da je bilo delovno aktivnih nekoliko manj ljudi kot v primerjavi z letom prej. Brezposelnost je še vedno nizka. Z nami je Jasmina Uršič, vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje. Koliko ljudi so koroški delodajalci kljub tem razmeram zaposlili?
2: Ja, kljub zahtevnim razmeram na trgu dela, seveda glede na te geopolitične in globalne gospodarske razmere, ki zelo vplivajo na lokalno gospodarstvo, se je v letu 2025 zaposlilo 1420 brezposelnih oseb. Kar je pa za skoraj 12% manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Torej, ko ste že rekli, zaposleno se je nekoliko upočasnila. Je pa res, da so delodajalci v letu 2025 zavodu sicer sporočili kar 4262 prostih delovnih mest, zelo primerljivo s podatki z leto poprej. Se je pa na trgu dela, v bistvu je še vedno velik primanjkljaj delovne sile oziroma oseb, ki manjkajo z ustreznimi specifičnimi kompetencami, znanji, spretnostmi, predvsem za potrebe predelovalne dejavnosti, kovinske, zdravstva, sociale, šolstva, gostinstva, gradbeništva, pa še bi lahko naštevali, kljub zaposlovanju tuje delovne sile iz Azije in zaposlovanju delavcev bivših republik naše skupne države. Tako da so razmere na koroškem trgu dela, v bistvu te razmere še naprej kroji strukturno neskladje med ponudbo in povpraševanjem ter težave z razpoložljivostjo ustrezne delovne sile.

0: Voda i u Žarišću z Jasmino Uršić, vodjo koroških uradov Zavoda za zaposlovanje, govorimo o stanju na trgu dela na Koroškem. Med brezposelnimi, ki jih zastopajo, so tudi ranljive skupine ljudi. Starejši, invalidi, dolgotrajno brezposelni. Kakšno pa je gospa Jasmina Uršić stanje na področju zaposlovanja invalidov?
1: Ja, kljub zahtevnim razmeram na trgu dela, seveda glede na te geopolitične in globalne gospodarske razmere, ki zelo vplivajo na lokalno gospodarstvo, se je v letu 2025 zaposlilo 1420 brezposelnih oseb. Kar je pa za skoraj 12% manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Torej, ko ste že rekli, zaposleno se je nekoliko upočasnila. Je pa res, da so delodajalci v letu 2025 zavodu sicer sporočili kar 4262 prostih delovnih mest, zelo primerljivo s podatki z leto poprej. Se je pa na trgu dela, v bistvu je še vedno velik primanjkljaj delovne sile oziroma oseb, ki manjkajo z ustreznimi specifičnimi kompetencami, znanji, spretnostmi, predvsem za potrebe predelovalne dejavnosti, kovinske, zdravstva, sociale, šolstva, gostinstva, gradbeništva, pa še bi lahko naštevali, kljub zaposlovanju tuje delovne sile iz Azije in zaposlovanju delavcev bivših republik naše skupne države. Tako da so razmere na koroškem trgu dela, v bistvu te razmere še naprej kroji strukturno neskladje med ponudbo in povpraševanjem ter težave z razpoložljivostjo ustrezne delovne sile.
0: Kaj pa podatki o stanju na trgu dela na Koroškem za letošnje leto?
1: Ja, beležimo podatek, to so podatki, ki jih pridobivamo od statističnega urada. Trenutno je ta podatek februarski, da je na Koroški regiji, v Koroški regiji 25.308 delovno aktivnih prebivalcev, kar je za 0,6% manj kot februarja 2025, kar pač se te razmere še mogoče malo stopnjujejo. Konec aprila je bilo registriranih 1379 brezposelnih oseb, kar je 7% več kot aprila lanskega leta. Povedati je potrebno tudi, da smo v obdobju od januarja do aprila 26, to se pravi v tem letošnjem letu, so delodajalci za območje Koroške regije sporočili kar 1297 prostih delovnih mest. Glede na razmere je to še zmeraj zelo lepo število, čeprav, če primerjamo z obdobjem predhodnega leta, je pa to nekje 12% manj. Smo pa v tem obdobju 4 mesecev zaposlili 644 brezposelnih oseb, od tega kar 104, ki so se v bistvu zaposlili preko naših programov aktivne politike zaposlovanja, to so te spodbude za zaposlitev brezposelnih, kjer pač delodajalci prejmejo določene subvencije. V ukrepe aktivne politike zaposlovanja je bilo vključenih 340 brezposelnih oseb v teh prvih 4 mesecih, v bistvu 66 oseb več kot v lanskem obdobju, ampak kar 150 med temi 340 je bilo pa vključenih v prvih 4 mesecih v razne oblike izobraževanj, večinoma neformalnih, usposabljanj. To pomeni, da so si pridobili določena znanja, kompetence, opravili določene tečaje, 100-urne, večurne, da si pridobijo ustrezna znanja, kompetence za potrebe trga dela in da so potem bolj zaposljivi.

0: Največ prostih mest na trgu dela, ki je tema tokratne oddaje v žarišču, je v predelovalnih dejavnostih. Sledi zdravstvo in socialno varstvo. To so tudi področja, iz katerih največ delovne sile išče delo v sosednji Avstriji. A tako opažajo na Koroški gospodarski zbornici, sedežem v Dravogradu, se tudi ta delovna sila počasi že vrača. Med zaposlenimi imamo kar 13% tujcev, kar je sicer manj kot slovensko povprečje. Tujo delovno silo najdemo tudi v turizmu. Boštjan Paradiš iz družbe Vabo pravi, da brez pomoči tuje delovne sile ne bi mogli delovati, saj imajo med zaposlenimi že skoraj polovico tujcev. Kako pa je sicer ocenil razmere v turizmu?
1: Razmere na področju turizma so ugodne, tukaj po prihodkih je turistični sektor naredil kar neko rast. Jaz mislim, da so ključne tukaj investicije, predvsem te spodbude, ki jih je država namenila turizmu v prihodnih preteklih letih. Ves ta cikl investicij se v letošnjem letu zaključuje. Pri nas je to bilo v zadnjih 5 letih kar 42 milijonov investicij. S tem je destinacija Kope pridobila, predvsem na položaju konkurenčnosti in prepoznavnosti destinacije, predvsem pa tudi na izgledu in kvaliteti, in jaz seveda si nadejam na to, da bojo v prihodnje tudi rezultati temu primerni.
0: Kakšne pa so razmere v koroškem gospodarstvu po njegovi oceni?
1: Podatki na prvi pogled mogoče malo zaskrbljajoči, ker vidimo trend padanja čistega dobička in pa dejansko, tudi izvoza, ampak dejansko, ko se poglobimo v te podatke, ugotovimo, da gre tukaj predvsem za problem večjih podjetij oziroma panoge jeklarstva, ki je, te podatke potegnila navzdol. Vidimo, da manjša mikro in srednja podjetja dejansko ostajajo v neki kondiciji, je pa seveda se moramo zavedati, da smo na dnu slovenskega povprečja in da te podatki so zaskrbljajoči in med dejavniki, ki na to najbolj vplivajo, pač še vedno verjamemo, da ko bo tretja razvojna os in logistične povezave z ostalimi centri boljše, bo tudi naša konkurenčnost boljša in pa zavedamo se, da z znanjem, z razvojem, z vlaganjem v inovacije in razvoj bomo dobivamo tudi večje dodane vrednosti, ter da je to neka usmeritev za prihodnost, s katero želimo, da bi koroško gospodarstvo začelo ponovno rast, da bi se izvoz povečeval in da bi na koncu predvsem ta mikropodjetja in majhna podjetja, ki imajo že danes visoko dodano vrednost, bila še močnejša in s tem poudarjala razvoj velikega segmenta dejavnosti, zato da jih ta globalna kriza ne bi prizadela tako močno, kot pa to se dogaja na področju velikih podjetij.

0: da morți.
1: U žarišću. Sproščeno popovdne. U ritmu Koroške.
2: Mojster, Pipa pušča, pojdi u Top Dom. Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi u spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in u pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radij.
5: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sam što sem naredil, tak so mi priporjo povedli.
6: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina Franca, a mam še par luknu gartlino.
5: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
6: Zdaj pa mrma je, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
5: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vet.
13: In točno to je problem.
12: Organhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: V novicah sem z vami Anja Markovič o spopadu generacije v košarki v prispevku.
16: Včerajšnje popodne je bilo v telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca v znamenju košarke. Na pobudo profesorja Staneta Lodranta, dolgoletnega športnega koordinatorja športnih oddelkov gimnazije Ravne na Koroškem, so se na igrišču pomerili gimnazijci. Ekipo maturantov so sestavljali dijaki 4. letnika gimnazije, nasproti pa so jim stali dijaki športniki iz ostalih oddelkov, tako splošnih kot športnih. Profesor Stane Lodrant, idejni vodja dogodka, nam je zaupal, kako se je porodila ideja za organizacijo prireditve.
17: Ja, slovo maturantov je vedno eno tako čudno obdobje in ker je pač v letošnji generaciji veliko ljubiteljev košarke, kar je na naši šoli že nekako tradicija. Smo se s fanti pravzaprav že kar rahlo sprovocirali, a bo, ne bo. No, seveda na koncu, ko se je približal ta konec, šolski konec, pa smo nekako dobili dvorano, veliko dvorano na Ravnah. Pa z veliko energije posameznikov je dogodek kar lepo zacvetel. Se vidim, da so tribune polne, vzdušje je, tako da se stvar kar lepo razvija.
16: Rezultat trivialne tekme seveda ni bil v spredju. Pomembnejša sta bila druženje dijakov in nekaj ur sprostitve za vse maturante, ki so ravno v teh dneh sredi maturitetnih izpitov. Glede na navdušenje v nabito polni telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca lahko rečemo, da je dogodek več kot uspel. S ponosom je o svojih dijakih spregovoril tudi ravnatelj gimnazije Ravne na Koroškem, profesor Dragomir Benko.
18: Res smo zelo ponosni na gimnaziji Ravne na Koroškem na vse naše dijake in dijakine, posebej pa na maturante in maturantke. Športnikov je na šoli ogromno in današnja tekma pomeni potrditev dobrega dela z dijaki, športniki. Vidite, koliko je ljudi, kako navijajo in to je velik dogodek ob 80-letnici naše šole.
16: Poleg dijakov in profesorjev so se dogodka udeležili tudi predstavniki novo ustanovljene koroške košarkarske mreže na čelo s predsednikom Ožbijem Porjem. Kaj takšna tekma pomeni letošnjemu maturantu Gašperju Popiču, sicer aktivnemu košarkarju in oduler Dravograda Koroške, pa nam je zaupal kar sam.
0: Zelo smo veseli, da nam je profesor omogočil, da igramo proti našim selekcijam. Saj so oni zelo dobri, probamo dobro tekmovati proti njim. Zelo je pomembno, da zaključimo četrti letnik z nekim tisom, pa zato, kar smo delali skozi celo gimnazijo, pa trenirali za to.
16: Včeraj smo bili na Ravnah na Koroškem, vsekakor priča pravemu festivalu mladostne energije, športnega duha in sproščenosti. Vsem bodočim maturantom v uredništvu Koroškega radija želimo uspešno opravljanje preostalih maturitetnih izpitov. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
19: V žarišču.
20: Spomnimo, da je kar nekaj tujcev na Koroškem zaposlenih tudi v socialno-varstvenih zavodih. Takole je o izkušnji mlade Nepalke v domu starejših na Prevaljah poročal Uroš Kotnik.
21: Kako je za seboj pustiti dobesedno vse in delati na drugem koncu sveta, je iz prve roke z nami delila ena od zaposlenih iz Nepala.
22: Dober dan, ime mi je Durmaja, pisem se Tapa, prihajam iz Nepala, po poklicu sem medicinska sestra, delam v dom starejših na Fari, Privalje, kot oskrbovalka.
21: Zakaj ste se odločili za delo na Prevaljah?
22: Actually, many of my friends who are like working in Slovenia.
23: Veliko mojih prijateljev, ki delajo v Sloveniji, sicer ne na Prevaljah, ampak na Ravnah na Koroškem in v drugih slovenskih krajih, mi je povedalo, da je podnebje tukaj zelo prijetno in podobno našemu v Nepalu. Rekli so mi tudi, da so ljudje v Sloveniji zelo topli, prijazni in gostoljubni, ter da radi pomagajo drug drugemu, tako kot pri nas doma. Vedno sem sanjala o tem, da bi delala v tujini in pridobila nove izkušnje, zato sem po priporočilih prijateljev in sester, ki so mi povedale, da je Slovenija res dobra destinacija, sklenila, da pridem in poskusim. In zdaj sem tukaj.
21: Kako dolgo že delate tukaj in kako so vas prejeli?
22: Actually, it's been 6 months. I have been here for 6 months.
23: Tukaj sem že 6 mesecev. Od prvega dne naprej sem se počutila zelo dobro sprejeto, tako strani stanovalcev, sodelavcev, kot tudi sosedov. Vsi so prijazni, dobrosrčni in vedno pripravljeni pomagati. Veliko mojih prijateljev, ki delajo v drugih evropskih ali azijskih državah, se sooča z velikimi težavami, predvsem z jezikom. Tukaj pa ljudje, tudi če nas ne razumejo, poskušajo komunicirati s kretnjami ali govorijo počasneje. Res se trudijo, da bi nas razumeli in to zelo pomaga. Počutim se zelo sprejeto in tukaj mi je res lepo.
21: Še naprej se pogovarjamo z Dormajo Tapo iz Nepala, ki v domu starejših na Fari dela kot negovalka. Ste imeli težave pri vključevanju ali ste bili deležni podpore?
23: Glavna težava je jezik, a ljudje so tukaj zelo potrpežljivi, prijazni in vedno pripravljeni večkrat ponoviti, ne da bi se jezili. Ko skrbimo za starejše in ne razumemo takoj, kaj potrebujejo, govorijo počasneje ali ponovijo prošnjo. To nam zelo pomaga pri učenju in prilagajanju.
21: Ali ste imeli kakšno pomoč pri učenju slovenskega jezika?
22: Yes, of course. They are providing us tečaj, like classes, online classes. I think with the help of the...
23: Da, seveda. Naša direktorica Helena nam omogoča spletne in tudi fizične tečaje slovenščine. Zaradi teh tečajev se zdi, kot da smo se v 6 mesecih naučili toliko, kot sicer v 1 letu. Naši mentori so zelo podporni in hvaležna sem za to. Res mi je všeč življenje v Sloveniji.
21: Kaj bi rekli, da je drugače pri delu starejšimi tukaj v primerjavi z vašo domovino?
22: I think there is not a lot of difference because
23: ni veliko razlik. V Nepalu mlajši spoštujemo in skrbimo za starejše, tako kot tukaj v Sloveniji. Tudi doma sem delala s starejšimi, saj sem bila medicinska sestra. Edina razlika je kulturna, a to ni velika ovira. Zlahka se prilagodimo.
22: So the only difference is the culture, but it's not a big problem, like we can adapt them. So it's not a big deal, like.
21: Kako zadovoljni pa ste s plačo?
22: About the paycheck, I think when we compare.
23: V primerjavi z Nepalom je plača zelo dobra, seveda pa je življenjski standard v Evropi višji. Prva enega do dva meseca nismo zaslužili veliko, ker smo se še navajali in učili. Zdaj, po šestih mesecih, ko imamo več dela, tudi na dur, je zaslužek boljši in dovoljšen za življenje tukaj.
22: Extra works, like overtime, so I think it's enough for us.
21: Kako pa naprej? Želite ostati dolgoročno ali se vrniti domov? In zakaj?
22: I have to think again because I really miss my home. Yeah, I really miss my family members.
23: O tem še razmišljam. Zelo pogrešam svoj dom in družino. Moj prvi načrt je bil, da bi ostala tukaj dlje časa in še vedno razmišljam v to smer, ker mi je tukaj lepo in ljudje so zelo prijazni. Če bo mogoče, bi čez 4 do 5 let rada pripeljala sem tudi svojo družino. Zato mislim, da bi lahko ostala tukaj na dolgi rok.
22: I've seen here a future, so that's why maybe I'll stay here for long.

0: Za konec oddaje v Žarišču lahko sklenemo, da razmere na koroškem trgu dela ostajajo razmeroma stabilne, čeprav se gospodarska rast umirja. Delodajalci se še naprej soočajo s pomankanjem ustreznega kadra, hkrati pa pomemben del zaposlovanja predstavljajo ranljive skupine in tuja delovna sila. Posebej v dejavnostih, kot so turizem, zdravstvo in socialno varstvo, brez prispevka tujih delavcev številni sistemi danes ne bi mogli delovati nemoteno. Ob tem ostaja pomembno tudi vključevanje invalidov in dolgotrajno brezposelnih v delovno okolje ter izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Na Koroškem tako trg dela ostaja dinamičen, pred izzivi, a hkrati tudi pred priložnostmi, ki jih prinašajo prilagajanje gospodarstva, sodelovanje delodajalcev in iskanje novih kadrovskih rešitev. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji v Žarišču. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
1: V Žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti. Pa sem štos naredil, tak so mi priporijo povedli.
5: Ma, pa res je čudovit. Ma če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
4: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
5: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
4: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
6: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
7: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
8: Topla, povezana in pa srčna.
7: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
9: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni. Dežela.

0: nakup.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, ter pristane na premirje in pogajanja za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrte za odpravo pomankljivosti. No, sicer pa bo ultra poceni nakupov iz Kitajske počasi konec. Evropska unija bo z julijem uvedla nove dajatve za manjše spletne nakupe iz držav zunaj Evropske unije, tudi prek Temuja in Sheina. Če ste doslej naročali majice, ovitke ali drobnarije za nekaj evrov ali celo centov, boste po novem skoraj pri vsakem naročilu doplačali še dodatno dajatev. Pri zelo poceni izdelkih bo to kar velik skok v ceni. Evropska unija pravi, da želi s tem zaščititi domače trgovce in omejiti poplavo po ceni paketov iz Azije. Kupci pa bodo verjetno začeli bolj premišljeno naročati in več izdelkov združevati v eno pošiljko.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti. Pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
3: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
2: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
3: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
2: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
4: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli. Za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
11: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Podeljena so priznanja za najboljše inovacije na Koroškem.
12: Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja.
11: V Mislini začetek gradnje novega vrtca.
13: Naslednji teden že počnemo z gradnjo.
11: Na Ravnah spopad generacij gimnazije v košarki. Oddajo sem pripravila in uredila Anja Markovič. Koroška je danes bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in 7 bronastih priznanj, ki jih je Koroška gospodarska zbornica podelila v okviru razpisa GZS za najboljše inovacije. Na razpis se je odzvalo 29 podjetij, 3 šole in en samostojen inovator, skupaj 22 prijavljenimi inovacijami. Vse podrobnosti nam je zaupala direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokeržnik.
12: Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja, ki vsekakor skrbijo, da kot družba se razvijamo, rastemo in res vsako leto ustvarimo neke inovacije, ki tudi ustvarjajo kvalitetna delovna mesta in pa dodano vrednost.
11: In kdo so dobitniki priznanj za najboljše inovacije Koroške za leto 2026? Bronasta priznanja so prejeli Uteksol DOO, Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne, Prva osnovna šola Sloven Gradec, skupina nadarjenih učencev, Lamitex DOO, Urankar DOO, Jan Zajamšek, Gramer Automotiv Slovenija DOO, Avtovitko popravila in vzdrževanje motornih vozil DOO. Srebrna priznanja so prejeli TAP DD, Šolski center Sloven Gradec, Gimnazija, SIM 83 simulatori vožnje, Miha Kadiš SP, Simetal Ravne DOO, Robeta DOO, Solvesal Labs DOO, Kopur DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Jan Zajamšek in Oduler DOO. Zlata priznanja so prejeli SI Ravne Systems DOO, SI Storitve DOO, SI Metal Ravne, Taiwan Hodaka Technology, Kingray International LTD, KOSI DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Troja DOO, OPS Breznik DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Stroka Produkt DOO, Extera DOO, Infotim Ržišnik Perc DOO, Mikrobium DOO, Walter Skupina DOO. In 4 od teh zlatih inovacij so se uvrstili tudi na nacionalni nivo.
12: ki ga zelo ponosno tudi vodimo na Koroški gospodarski zbornici. Usklajujemo praktično vse regije in pa na koncu tudi dan inovativnosti 15.9. na Brdu pri Kranju, tako da tudi to bo en takšen izjemen dogodek, kot je bil tudi današnji. Zlata priznanja pa so bila tako v industriji kot tudi v informacijskih tehnologijah, kar kaže na to, da imamo zelo dober miks, seveda je še vedno industrija primat, ampak kar dve inovaciji na področju IT-ja se uvrščata na nacionalni nivo in pa dva kar zelo močna konzorcija, med katerimi so tudi naša koroška podjetja in ustvarjajo tudi inovacije predvsem na tehnološkem nivoju. Res odlične, izjemni projekti, hkrati pa med vsemi ostalimi seveda tudi naša velika podjetja, ki vsako leto ustvarijo odlične inovacije, kot tudi mladi in pa posamezniki, tako da že tudi to spodbujamo, da v osnovnih šolah, srednjih šolah razmišljajo o inoviranju, o inovacijah in seveda se trudijo razmišljati drugače.
11: V Misleni so položili temeljni kamen za novogradnjo tamkajšnjega vrtca. S tem občina v svet pošilja jasno sporočilo, da verjame v razvoj, v mlade družine in v prihodnost njihove skupnosti. Več o projektu in kdaj konkretno bodo zabrneli stroji, nam je povedal župan občine Mislenja Bojan Borovnik.
13: Se pravi, naslednji teden že počnemo z gradnjo. V letošnjem letu je namen, da pride vrtec pod streho. Kar se tiče pa cilja, kdaj bi bil končan, pogodba je podpisana do leta 2028 oziroma na sredini nekje, ampak jaz verjamem, da bodo izvajalci pohiteli, tako da jaz si želim, iskreno želim, da bi že v naslednje leto v mesecu septembru pa morda že šli v novi vrtec. Seveda je pa odvisno vseh zadev, jaz upam, da se ne bo kaj kompliciralo oziroma da ne bo prišlo do kakih težav.
11: Vrtec bo umeščen v zeleno okolje v neposredni bližini Mislinske osnovne šole. Njegova podoba bo skladna z okolico, oblečen bo v les. Kakšna pa je vrednost tega projekta?
13: Ja, vrednost projekta je preko 6 milijonov evrov. Podpisali smo pogodbo z Pongradom in pa podizvajalcem Exit. Se pravi, ta vrtec bo 12 oddelčni z možnostjo nadgradnje še dveh oddelkov. Se pravi, da ta vrtec ne bo za par let, jaz verjamem, 20-30 let bo služil svojemu namenu.
11: A čeprav bo v Mislini zgrajen nov, večji vrtec, to ne pomeni, da bo kakšen od okoliških zaprl svoja vrata, še pojasni župan.
13: Seveda si pa želimo tudi, da vrtec v Doleču vseeno ostane, tu pa predvsem iz enega razloga, da kraj ne zgubi osnovne šole, ker to je med seboj zelo povezano in tudi takšen dogovor je, da vrtec v Doleču pa se vseeno ostane.
11: V Dravogradu pa so v mesecu maju po zgledu Radelj ob Dravi uvedli brezplačne vožnje za vse generacije občanov. Nova mobilnostna pridobitev naj bi občanom omogočila enostavnejši, varnejši in hitrejši dostop do storitev, udeležbo na dogodkih ali zgolj preprosto zadruženje. Kako poteka projekt, smo vprašali dravograjskega župana Antona Preksavca.
8: Projekt Zdravobus je v naši občini zaživel, z veseljem ugotavljamo, da se število uporabnikov iz dneva v dan povečuje. Z tega mesta še enkrat poziv vsem, da se poslužujete tega našega Zdravobusa, da seveda ga uporabljate v čim večji možni meri. Mi bomo v tem letu seveda spremljali podatke in na podlagi analize potem seveda verjetno pristopili tudi k kakšnim spremembam, modifikacijam voznega reda. Drugače sem pa seveda vesel, da se je projekt prijel in jaz verjamem, da bodo rezultati iz dneva v dan samo boljše.
14: Brezplačne popoldanske vožnje potekajo z dvema električnima voziloma po dveh krožnih linijah in povezujejo skoraj vse najpomembnejše točke v občini.
11: Selimo se še na športni parket. Na Ravnah na Koroškem je včeraj dopoldne potekal pravi športni praznik. V telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca so se v revijalni košarkarski tekmi pomerili maturanti gimnazije Ravne na Koroškem in dijaki ostalih oddelkov. Dogodek, ki ga je pripravil profesor Stane Lodrant, je bil predvsem priložnost za druženje, sprostitev in navijanje v času maturitetnih izpitov. Nabito polna telovadnica je dokazala, da je šport še vedno pomemben povezovalec mladih na Koroškem.
15: Včerajšnje popodne je bilo v telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca v znamenju košarke. Na pobudo profesorja Staneta Lodranta, dolgoletnega športnega koordinatorja športnih oddelkov gimnazije Ravne na Koroškem, so se na igrišču pomerili gimnazijci. Ekipo maturantov so sestavljali dijaki 4. letnika gimnazije, nasproti pa so jim stali dijaki športniki iz ostalih oddelkov, tako splošnih kot športnih. Profesor Stane Lodrant, idejni vodja dogodka, nam je zaupal, kako se je porodila ideja za organizacijo prireditve.
16: Ja, slovo maturantov je vedno eno tako čudno obdobje in ker je pač v letošnji generaciji veliko ljubiteljev košarke, kar je na naši šoli že nekako tradicija, smo se z fanti pravzaprav že kar rahlo sprovocirali, a bo, ne bo. No, seveda na koncu, ko se je približal ta konec, šolski konec, pa smo nekako dobili dvorano, veliko dvorano na Ravnah. Pa z veliko energije posameznikov je dogodek kar lepo zacvetel. Se vidim, da so tribune polne, vzdušje je, tako da se stvar kar lepo razvija.
15: Rezultat trivialne tekme seveda ni bil v spredju. Pomembnejša sta bila druženje dijakov in nekaj ur sprostitve za vse maturante, ki so ravno v teh dneh sredi maturitetnih izpitov. Glede na navdušenje v nabito polni telovadnici osnovne šole pri Žehovega Voranca lahko rečemo, da je dogodek več kot uspel. S ponosom je o svojih dijakih spregovoril tudi ravnatelj gimnazije Ravne na Koroškem, profesor Dragomir Benko.
17: Res smo zelo ponosni na gimnaziji Ravne na Koroškem na vse naše dijake in dijaki, ne posebej pa na maturante in maturantke. Športnikov je na šoli ogromno in današnja tekma pomeni potrditev dobrega dela z dijaki, športniki. Vidite, koliko je ljudi, kako navijajo in to je velik dogodek ob 80-letnici naše šole.
15: Poleg dijakov in profesorjev so se dogodka udeležili tudi predstavniki novo ustanovljene koroške košarkarske mreže na čelo s predsednikom Ožbijem Porjem. Kaj takšna tekma pomeni letošnjemu maturantu Gašperju Popiču, sicer aktivnemu košarkarju in oduler Dravograda Koroške, pa nam je zaupal kar sam.
18: Zelo smo veseli, da nam je profesor omogočil, da igramo proti mlajšim selekcijam. Saj so oni zelo dobri, probamo dobro tekmovati proti njim. Zelo mi je pomembno, da zaključimo 4. letnik z nekim tisom, pa za to, kar smo delali skozi celo gimnazijo, pa trenirali za to.
15: Včeraj smo bili na Ravnah na Koroškem, vsekakor priča pravemu festivalu mladostne energije, športnega duha in sproščenosti. Vsem bodočim maturantom v uredništvu Koroškega radija želimo uspešno opravljanje preostalih maturitetnih izpitov. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
11: In še rokometna novica, pripravil jo je Matej Nabernik.
19: V Ligi NLB sta se včeraj pričeli sklepni dejanji, ki sta hkrati tudi vrhunec letošnje sezone. Po velikem finalu, ki se igra na dve dobljeni tekmi, moči merita LL Grosist Slovan in Celje Pivovarna Laško. Na prvi tekmi, ki je bila odigrana v Ljubljani, so bili uspešnejši Celjani, ki so slavili z 42-38 in imajo tako lepo priložnost, da na drugi tekmi, ki bo v nedelji odigrana v dvorani Zlatorog, osvojijo naslov državnega prvaka. Na obračunu za tretje mesto, ki se prav tako igra na dve zmagi, pa sta tekmeca Trimo Trebnje in Sloven Gradec. Prvo tekmo, ki je bila včeraj odigrana v Trebnjem, so dobili domači 36-34. Druga tekma bo odigrana v nedeljo v slovengraški športni dvorani začetkom ob 18.30. Včerajšnji obračun so Trebanjci vstopili zelo odločno in po 8 minutah vodili 7-3. Ekipa Sloven Gradca je nato vzpostavila ravnotežje, se nekajkrat približala le na zadetek zaostanka, končnica prvega polčasa pa je spet pripadla domačim, ki so na odmor odšli s prednostjo 21-16. Ekipa Trebnjega je tudi drugi del začela odlično in hitro povedla za 8. Takšna je bila njena prednost tudi še v 47. minuti, ko je bilo 32-24 in kazalo je, da je srečanje odločeno. S tem pa se gostje niso strinjali, strnili so svoje vrste v obrambi, v napadu zaigrali izjemno učinkovito in se serijo 7-0 v 8 minutah približali le na zadetek zaostanka. V napeti končnici so bili spretnejši in srečnejši Trebanjci, ter se veselili prve zmage na obračunu za končno tretje mesto. V domači vrsti je bil z 11 zadetki strelsko najbolj razpoložen Jaka Soršak, sicer otrok slovengraškega kluba. Za ekipo Slovengradca je Tjaž Talekar dosegel 9 zadetkov, Tomislav Špluk pa je bil uspešen 8-krat. Prispevek sem pripravil Matej Nabernik.
11: Hvala za vašo pozornost, naj bo lep četrtek še naprej.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts. Love's gone. Pri tebi doma.

0: V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: radio. Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
6: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina flanca, a mam še par luknu gartljno.
5: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
6: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
5: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
8: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: nakup.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obež, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Pozor, pozor, tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tak fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: A bejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kje na flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tak fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all-you-can-eat menii in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Uživaš v tvojih najljubših hitih in čudoviti pomladi. Le na Koroškem radiju.

Tudi nekaj glasbenikov praznuje in seveda dobijo čestitko. Jani Repnik sem tudi nocoj z vami in vas vabim v družbo Koroškega radija, Ritma Koroške in Polke Rivalčki naj vam špilajo in polepšajo ta večer. Ja, za začetek pa na besem. Klobasek v pepi in podhomski joža, bok na svaro iz slabe muske. Evo, jaz vam, kot ste že navajeni, vrtim samo ta pravo, narodno zabavno glasbo. Lep večer.

Lep pozdrav in dober večer vam želim v zadnji sredi meseca maja. 27. maja smo in na valovih Koroškega radija je na vrsti oddaja z narodno zabavno glasbo sredi raparado domačih. Kar nekaj novih skladb je nastalo v tem zadnjem času in z veseljem vam jih predstavim.

Žal tudi v nocojšnji oddaji moram sporočati žalostno vest. Poslovil se je Jani Planko. Jani Planko se je rodil 30. maja leta 1963. Dolga leta je bil pomemben del ansambla Lipovšek in svojim glasom je zaznamoval številne nastope ter pesmi. Za mnoge ljubitelje narodno-zabavne glasbe bo ostal v spominu kot glasbenik, ki je svojo predanostjo glasbi soustvarjal zgodbo ansambla in razveseljeval občinstvo doma ter na številnih odrih. Pesem Rad bi se postaral s teboj je sigurno tista, ki jo je največkrat zapel in ga je tudi najbolj zaznamovala. Pogreb Janija Planka bo v četrtek 4. junija ob 14. uri na pokopališču Celje. Iskreno so žalil vsem domačim in prijateljim. Vrtim pa tole pesem ansambla Lipovšek, Rad bi se postaral s teboj, ki jo zapoje Jani Plank.

ansambl Igor in Zlati zvoki so odšpilali. Zdaj lepo zavrtim eno pesem iz leta 1970. Franc Delčnjak in instrumentalna skladba Spomin s hribov.

Prva čestitka nocoj. V soboto 23. maja je praznoval 77. rojstni dan najbolj plodovit slovenski pisatelj Ivan Sivec. Rodil se je leta 1949 v Mostah pri Komendi. Živi in ustvarja v Mengšu. Po poklicu je slavist, kot novinar in dolgoletni urednik je bil zaposlen na RTV Slovenija. Od leta 1987 je član Društva slovenskih pisateljev. Napisal je že več kot 155 knjig ter več kot 3000 besedil za slovenske glasbene izvajalce zabavne in narodno-zabavne glasbe. Tako poboža, na svaka roža. Pisal je za najboljše ansamble. Naj jih naštejem le nekaj. Ansambel Bratov Avsenik, ansambel Lojzeta Slaka, ansambel Franca Miheliča, Alpski kvintet, Štirje kovači, ansambel Vilija Petriča, Dobri znanci, Ivana Ruparja, ansambel Rosa in več sto drugih ansamblov ter izvajalcev slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe. Tudi za Heleno Blagne obvezno smer. Kakovost njegovih besedil so prepoznali skozi desetletja člani strokovnih komisij in dobil je zelo veliko nagrad. Ivan Sivec je tudi rekorder med vsemi slovenskimi pisatelji in ga bo v prihodnje težko kdo presegal. Njegovih več kot 350 tisoč natisnjenih knjižnih izvodov v polni knjižne police doma in na tujem. Za ustvarjalno delo na literarnem področju je prijel Zlato korenovo plaketo. Občina Mengeš mu je podelila zlato priznanje za literarno ustvarjanje. Za pisanje besedil je prijel Sovanovo nagrado za življenjsko delo. Ob osebnem prazniku čestitam Ivanu Sivcu in nazdravljam še na mnoga ustvarjalna leta. Zavrtimo torej Avsenikovo pod svetočimi kostanji.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Prav ste slišali, odpiram telefon za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Telefon pa ima številko 02-88-43-180. Pokličite in povejte, kako polko ali valček vam lahko zavrtim. Ja, nevihta v Slovengradcu je mimo, upam, da je to vse. Naj bo vse dovolj za danes. Tele pa, kot rečeno, če ste pri telefonu, če imate kako željo, da vam jo zavrtim z veseljem. Sem tu, 88431

0: dokler čakam, da pokličete, pa imam dve glasbeni želji, oziroma dve čestitki, dve okrogli sta se praznovali. V soboto je praznovala 80 let Mojca Ramšak iz Mariborske ceste. Prijatelji pošiljajo čestitko in pesem ansambla Bratova Ovsenik. Ostanimo prijatelji. Vse najboljše Mojci Ramšak za 80. rojstni dan. Nekdo pa je poklical. Lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Ja, dobro večer, tu Veronika.
0: Veronika, lep pozdrav, kako je?
1: Ja, v redu.
0: Super, sem vesel, da ste poklicali, kaj lahko zavrtim za vas?
1: Hribovska mornarica.
0: Hribovska mornarica, ansambel Ivana Ruparja.
1: Če nekaj še povem, prosim. Tisti podbrežnik Franci ima v soboto rojstni dan.
0: O,
1: pa
0: ne,
1: muzikant.
0: Vem, bomo čestitali, bomo.
1: A boš še čitati.
0: Ja, hvala Veronika za klic. Lep pozdrav, srečno.
1: Lep pozdrav,
0: adio.
1: Hvala.
0: Veronika je poklicala tudi nocojšnji oddaji. Torej 8843180. Pa še nekoga. Zdajle, pozdravljam. Dobar večer želim.
2: Dobar večer.
0: Lep pozdrav, Koroški radio, ste poklicali?
2: Ja. Ingrid Bukovnik pri telefonu.
0: Pozdravljeni.
2: Jaz pa želim za 60. obletnico voščiti vse najlepše mojemu sosedu Mladenu Pintarju.
0: Mladen Pintar, 60. rojstni dan. Katero pesem pa lahko zavrtimo za njega?
2: Kolikor kapel, stoliko let.
0: Tole bomo zapeli. Kjero bomo pa pesem dali?
2: A boste?
0: Jo. Kolikor kaplic, toliko let.
2: Najlepša hvala.
0: Hvala Ingrid za...
2: Smo na Koroškem?
0: Smo na Koroškem, seveda.
2: Nismo pa direktno, ne?
0: Smo direktno, seveda smo direktno.
2: Če se mene čuje, ja sem dala dol potiho, parka Madonna.
0: Ingrid, hvala za klic, zašpilamo. Srečno.
2: Jaz pa želim za 60. obletnico.
0: Daj se pa čuje, tako. Tako, Ingrid je poklicala Mladen Pintar praznuje 60 let. In še ena okrogla je. Danes praznuje okrogli jubilej, 70. rojstni dan, Volovškova Dragica iz Raduš. Vse najboljše in vse lepo ji želi izbrana družba. Evo, same okrogle nocoj, 70. rojstni dan, Volovškova Dragica, potem 80 let Mojca Ramšek, 60 let Mladen Pintar, to so čestitke in zdaj le vam jih tudi pesmi zavrtim. Hvala za sodelovanje, prijetno poslušanje in na zdravje, kolikor kaplic, toliko let. Bravo.

Jutri zvečer se v Dravogradu obeta en lep večer z narodno zabavno glasbo. Jutri 28. maja ob 20. uri vsi vabljeni na koncert Andrej Toplišek in Septet v dvorano Špic D v Dravogradu. Vstopnice so v prodaji preko eventim.si in na voljo bodo tudi 2 uri pred koncertem. Andrej Toplišek in Septet, torej jutri v dvorani Špic D v Dravogradu ob 8. zvečer se začne. Pa tudi tole pesem bojo zaigrali.

Včeraj, 26. maja, je praznoval 62. rojstni dan Robert Smolnikar, glasbenik, komponist, aranžer in izjemen virtuoz na klavirski harmoniki. Glasbenik je v preteklosti igral in nabiral glasbenih kilometrov v ansamblu Marela in ansamblu Vita Muženiča. Od leta 1991, ko je zamenjal Borisa Roškarja, je postal stalni član ansambla Štajerskih sedem. Je avtor največjih uspešnic ansambla Štajerskih sedem, pesem Zvonov, Ranjeno srce in mnoge druge. Leta 2017 je Robert tudi obudil svoj trio Roberta Smolnikarja, s katerim prav tako so ustvarja kvalitetno glasbo v družbi Janeza Repnika in Matjaža Mraka. Robert si je ženo Renato, prav tako izvrstno pevko in glasbenico, ustvaril dom in družino na Šentjurski gori nad Cerkljami nad Gorenjskem. Vse najboljše, Robert Smolnikar, in na zdravje ter srečno.

fajn rol in pesem Veselje in smeh nista greh. Upam, da imate razloge za veselje, če pa ne, pa prižgi radio oziroma gradi bolj na glas, Koroške radio, špilati domača muzika. Še ena novejša pesem, Vražji muzikanti in Erosi, lep valček, tvoje solze sreče.

Glasbenik, ki praznuje, je pravkar zapel pesem, ki se je odvrtela. Danes, 27. maja, praznuje 52. rojstni dan Jože Sadek iz Zreč, basist skupine Črna mačka in pevec Aerosol. Vse najboljše, Joža, tudi prek Valovkoroškega radija, vrti pa tole tvojo pesem Lovec, Jože. Vse najboljše. Lovec.

Ansambl Fantje treh dolin in pesem Sosedova luštna mlada. Spomnimo se glasbenika. Na današnji dan, 27. maja leta 1944, se je rodil Pavlek Štumberger. Danes bi praznoval 82. rojstni dan. Pavlek je obiskoval glasbeno šolo in se je učil igranja na violino, pozneje pa je postala njegova najljubša prijateljica kitara. Bil je odličen učenec, kot študent je prepeval v akademskem pevskem zboru Tone Tomšič, kmalo pa so ga povabili med sečlani ansambla Fantje treh dolin, kjer je pustil svoj pečat ne samo z igranjem na kitaro in s petjem, temveč tudi kot avtor skladb in priredb. V ansambel je hitro nesel triglasno petje, z njim sta pela še Janko Štruc in Konrad Doler. Pozneje je v ansambel pritegnil še sestro Zorko in brata Ivana. Po smrti takratnega vodja ansambla Konrada Dolarja je leta 1998 prevzel vodenje ansambla. Pavle je rad igral vse zvrsti glasbe, se je tako lahko izrazil svojo glasbeno nadarenost. Ni jih bilo malo, ki jih je tudi naučil igrati na kitaro. Pavlek pa se je žal poslovil 22. oktobra leta 2011. V spomin na njega pa pesem Sosedova luštna mlada, ki je tudi zapoje.